họ đi trước chúng ta trong vấn đề chiến tranh. Đó là lời phát biểu của Joe Sapling, được xem là giám đốc điều hành của Twenty, một công ty về đối phó với lại gọi là đe dọa không gian mạng. Và Hoa Kỳ hiện nay vẫn đối diện với nhiều thách thức này và vẫn chưa có một cái chiến lược phòng thủ chắc chắn, trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách lấy tất cả những dữ liệu của Hoa Kỳ, và họ gần như là đã đối xử với những cái mạng lưới về thương mại, thông qua đó họ có thể thu lượm tất cả những tin tức tình báo và kể cả những cái hệ thống vận chuyển của dân sự, và có thể trở thành những mục tiêu về quân sự, cũng như là họ bắt đầu có những cái sự xâm nhập trên không gian mạng và trước khi mà chúng ta có cuộc xung đột đối với họ. Đây là lời báo cáo đã được đưa ra cùng một lượt thì Nick Gokori, giám đốc của một cái tổ chức gọi là Crowdwell Global Advisor, đã ra điều trần cho biết là Trung Quốc hiện nay đang phối hợp với một số những cái kỹ nghệ ở trong cái ngành thương mại để có thể phát triển cái kỹ nghệ AI của họ, và trong đó mục tiêu của họ là lấy được tất cả càng nhiều dữ liệu càng tốt từ phía Hoa Kỳ, trong đó bao gồm các dữ liệu liên quan tới đất đai, lao động hoặc là nguồn vốn và kể cả ngành kỹ thuật Hoa Kỳ. Đây được xem là bản báo động mới nhất của phía Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra, giữa lúc mà Bắc Kinh đang có tham vọng là sẽ cạnh tranh với Hoa Kỳ trên lĩnh vực AI. Cùng một lượt, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu cho việc gọi là có một cái chiến lược toàn diện để đối phó với khả năng về AI của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết cuộc chạy đua với Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề trí tuệ nhân tạo được xem là đã căng thẳng khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong ngày thứ ba đã công bố một bản dự thảo luật lần đầu tiên và yêu cầu phía Bộ Ngoại giao là phải cung cấp đầy đủ chi tiết về tiến triển phát triển về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, tham vọng của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo, bao gồm luôn cả việc mà Trung Quốc có ý định trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề AI, và Bộ Ngoại giao cần phải cung cấp cho Quốc hội tất cả những bản báo cáo toàn diện về việc phát triển AI của Cộng sản Trung Quốc, trong đó bao gồm tiến trình sử dụng tất cả những cái nguồn độc lập hoặc là có những cái gọi là ở nơi công chúng, đặc biệt là những cái hệ thống được xem là nghiên cứu một cách tự động, và đồng thời cũng là trong đó bao gồm luôn cả những cái hệ thống tự động của Trung Quốc và không cần có sự điều khiển của con người. Và đây được xem là một trong những cái so sánh với cái hệ thống AI của Hoa Kỳ trong cùng một thời gian. Theo một ủy ban phân bố về ngân sách của Hạ viện đã đưa ra cái dự luật thảo luật này, và dự thảo luật này cho biết là trong vòng 180 ngày trong cái bản báo cáo tài chính của cái vấn đề gọi là an ninh quốc gia năm 2027 thì Bộ Ngoại giao cũng như là một số những cơ quan khác phải cung cấp tất cả những thông tin này trước khi mà phía Hạ viện thông qua cái ủy ban ngân sách để có thể phân bố ngân sách theo tường trình bản dự thảo đã được đưa ra vào ngày thứ ba. Và đây là lần đầu tiên ủy ban này đã bao gồm vấn đề AI liên quan tới Trung Quốc vào trong cái ủy ban được xem là phân bố ngân sách cho quốc gia, và Bộ Ngoại giao có trách nhiệm là phải xác nhận tất cả những công ty nào của Trung Quốc đang dẫn đầu trong vấn đề AI ở tại Trung Quốc và so sánh với lại các công ty của Hoa Kỳ để có được sự đối chiếu tương xứng và đưa ra những cái chiến lược thích hợp. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất mà phía của Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu siết chặt lại và giám sát chặt chẽ tất cả những cái kỹ thuật AI, mà theo đó Trung Quốc đang tìm cách thu lượm tất cả những cái dữ liệu cũng như là tìm cách thu tóm một số những cái dụng cụ chế tạo chip điện tử từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày nay, trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến bay tới Bắc Kinh vào ngày 14 và ngày 15 tây tháng 5 sắp tới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ vào ngày hôm qua bằng điện thoại. Trong đó thì phía Trung Quốc đã lên tiếng than phiền về việc Hoa Kỳ đã giới hạn tất cả những thiết bị về viễn thông của Cộng sản Trung Quốc. Các viên chức từ phía Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những cái cuộc gọi là đối đầu thử nghiệm trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến viếng thăm Trung Quốc, và trong đó họ đưa ra những cái lo ngại của họ. Trong lúc mà đang có cuộc gặp gỡ vào hôm qua thì phía Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo rằng phía Hoa Kỳ đang đe dọa là sẽ gây ra tình trạng bất ổn trong mối quan hệ mậu dịch của hai bên khi mà ban cấm tất cả những cái hệ thống smartphone của Trung Quốc được thử nghiệm trong các cái phòng nghiên cứu của Trung Quốc trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và trong thị trường của Hoa Kỳ. Và trong cú điện đàm này thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cùng với lại Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị mô tả Đài Loan được xem là một trong những cái phong hiểm nhất và nguy hiểm nhất ở trong cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Vương Nghị đồng thời lên tiếng và nói rằng việc mà gọi là gây bất ổn và sẽ khiến cho hai quốc gia sẽ khó khăn hơn và phải chuẩn bị cho những cái phiên họp cao cấp hơn. Cùng một lượt,
thì phía của Trung Quốc đã gửi một lời than phiền cho rằng là phía Hoa Kỳ đã có hành động bất xứng về mậu dịch khi mà nghiêm cấm tất cả những cái thiết bị của Trung Quốc sản xuất xâm nhập vào cái thị trường network Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt liên quan tới ngành viễn thông. Ngược lại thì ông Rubio nói chuyện với lại Vương Nghị nói rằng mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc được xem là cả mối quan hệ song

0: phương quan trọng. Tuy nhiên thì nó cần phải xác định được cái cốt lõi quyền lợi của đôi bên. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo nhẹ của ông Marco Rubio nói với ông Vương Nghị, trong đó bao gồm luôn việc mà phía của ông Rubio đã lên tiếng về việc mà Trung Quốc đã có những hành động bức hại nhân quyền ở tại Tân Cương, Tây Tạng cũng như là vấn đề của Hồng Kông. Đồng thời ông cũng nêu bật cái vấn đề liên quan tới việc mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là cạnh tranh một cách bất công với Hoa Kỳ trên lĩnh vực phát triển về AI. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía ông Rubio đã nói chuyện với lại Vương Nghị. Trong khi đó thì phía Trung Quốc ngược lại đã lên tiếng và nói rằng việc mà cấm cửa ba công ty của Trung Quốc gồm có China Mobile, China Telecom và China Unicom từ phía của Hoa Kỳ là một hành động mà họ cho rằng là không đứng đắn và phải chấn chỉnh lại cái vấn đề này. Trong khi đó thì công ty Huawei Technology đã bị cấm cửa bởi Hoa Kỳ sau khi mà chỉ ra cho thấy là có vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra trong cú điện đàm ngày hôm qua giữa ông Vương Nghị và ông Rubio. Trong đó gần như là Trung Quốc rất phản ứng về việc mà Hoa Kỳ cấm cửa các công ty viễn thông của Trung Quốc cũng như là công ty sản xuất về các thiết bị viễn thông là công ty Huawei. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một cái lời phát biểu mới nhất của Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề của Đài Loan là vấn đề được xem là red line, tức là lằn ranh đỏ và có thể gây ra một cái sự tổn thương nặng nề cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì chính quyền của Đài Loan đặc biệt lo ngại vào ngày thứ Sáu, vài giờ sau khi có cú điện thoại giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh đã lên tiếng và khẳng định rằng việc mà gọi là vùng tự trị của Đài Loan trở thành một cái đe dọa nguy hiểm nhất trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Và theo chương trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra cho biết, họ rất lo ngại về lời phát biểu này từ phía của Trung Quốc và nói rằng đây là hành động đơn phương đe dọa tới cái vấn đề của Đài Loan, theo tường trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra. Và trong cú điện thoại với ông Marco Rubio vào ngày thứ Năm, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc là Vương Nghị đã thúc giục Hoa Kỳ là phải có một chọn lựa đứng đắn trong vấn đề của Đài Loan và đồng thời phải quản trị cái vấn đề gọi là ổn định giữa hai quốc gia, theo bản statement từ phía Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và ngay lập tức, phía Đài Loan đã đưa ra một cái thông cáo báo chí và nói rằng đây là hành động đơn phương của Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan vẫn là một đảo quốc độc lập, tách rời khỏi Trung Quốc và không có dính dáng gì tới Trung Quốc. Đây là một đảo đi đầu trong vấn đề dân chủ và tự do. Và Bộ Ngoại giao Đài Loan trong ngày thứ Sáu nói rằng Trung Quốc trong thời gian gần đây vẫn gia tăng áp lực đối với đảo quốc Đài Loan, đặc biệt là cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách can thiệp và khiến cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Đài Loan tới Phi Châu đã phải bị hủy bỏ sau khi có ba quốc gia tại Phi Châu đã không cho phép chuyến bay của ông Lai Chiên Tê, tức là Tổng thống của Đài Loan, bay tới thăm một cái quốc gia đồng minh của Đài Loan tại Phi Châu. Và điều này dẫn tới sự lên án gay gắt từ phía của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, nhân vật được xem là chủ chốt trong việc hủy bỏ cái ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Trung Quốc, đó là người lãnh đạo của đảo quốc Solomon, hiện nay phải đối diện với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi mà ông ta đã bị thua trên một cái tòa kháng án. Bản tin mới nhất cho biết thì thủ tướng của quần đảo Solomon là Jeremiah Manele đã đồng ý vào ngày thứ Sáu là sẽ thúc đẩy một cái cuộc bỏ phiếu trên nghị viện của đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương này trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông ta sau khi ông ta đã thua một cái đơn kháng án trên tòa. Và chính quyền đã đưa qua cái việc này từ hồi tháng 3 và hiện nay gần như là cái nội các ông ta sẽ phải từ chức và sẽ có thêm cái sự liên minh với một số những cái đảng khác nếu ông ta muốn duy trì quyền lực. Và việc này đã ảnh hưởng sau khi mà tòa án đã bác bỏ tất cả những cái đơn và yêu cầu của ông ta là không nên tổ chức một cuộc bỏ phiếu gọi là bất tín nhiệm đối với ông ta. Và tòa án trong tháng trước đã đưa ra cái phán quyết trong đó buộc ông thủ tướng này là phải cho trút phế và buộc tất cả nghị viện của ta phải giải tán sau khi mà ông ta đã không có thực hiện cái tiến trình bỏ phiếu bất tín nhiệm theo yêu cầu của cái liên minh của các đảng đối lập. Ông này được xem là kẻ đã cắt bỏ mối ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Trung Quốc từ bắt đầu cái nhiệm kỳ đầu, những ngày năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Và đây được xem là một trong những cái thất bại mới nhất của ông ta. Ông ta cũng là người đã ký kết cái hiệp ước về quân sự với Trung Quốc cho phép lực lượng quân sự Trung Quốc và công an Trung Quốc có thể mang vũ khí vào quần đảo Solomon, dẫn tới sự lo ngại của các đảo quốc xung quanh và kể cả nước Úc, quốc gia được xem là có rất gần với cái bờ biển của Solomon. Và điều này cho thấy rõ ràng là người dân ở tại khu vực này đã bắt đầu có những cái hành động cứng rắn hơn để chấm dứt cái thái độ thân thiện Trung Quốc của ông này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu, ngày nay Toán làm việc pháp lý dự tính sẽ gặp gỡ với lại cựu lãnh đạo của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi trong tuần lễ này, sau khi bà được ân xá lần thứ hai. Bản tin mới nhất cho biết thì Toán pháp lý của bà Aung San Suu Kyi dự tính sẽ gặp gỡ với lại bà cựu lãnh đạo trong cuối tuần này, sau khi bà được chuyển về nhà kể từ khi mà bà bị giam lỏng, và theo cái ân xá mới nhất của chính quyền quân phiệt đã đưa ra vào ngày thứ sáu. Bà này vốn là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình đã bị bắt giữ bởi chính quyền quân phiệt ngay sau khi mà chính quyền quân phiệt thực hiện cuộc đảo chính lật đổ chế độ dân sự của bà từ tháng 2 năm 2021. Và cuộc đảo chính này đã dẫn tới một cuộc nội chiến tại Miến Điện, và kết thúc thì vẫn chưa xong. Và hiện nay thì Miến Điện đã có một ông tổng thống dân sự xuất thân từ quân phiệt. Tuy nhiên thì sau khi mà nhậm chức tổng thống và thắng cử vào tháng 12 vừa qua, thì ông ta đã liên tục đưa ra những cái lệnh ân xá cho tất cả những thành phần đối lập, trong đó bao gồm luôn bà Aung San Suu Kyi, và bà ta sẽ gặp gỡ với lại các toán pháp lý của bà ta trong lúc mà bà ta được chuyển từ nhà tù về nhà riêng của bà ta trong cái gọi là lệnh quản chế của chính quyền quân phiệt Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Đó là cái dịp sale trong cái dịp gọi là đại hạ giá của công ty Teletron nhân dịp lễ Mother Day, tức là lễ Hiền Mẫu, trong 4 ngày từ ngày 8 tây tháng 5 cho tới ngày 11 tây tháng 5 tại cái outlet của công ty Teletron, tức là một cái chi nhánh của công ty Teletron ở tại thành phố Garandro, góc đường Beach và đường Garandro. Và 100 người khách đầu tiên cho mỗi ngày sẽ được tặng quà miễn phí với cái chương trình đại hạ giá ở trong cái dịp lễ Hiền Mẫu, tức là dịp lễ Mother Day. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ở địa phương là 7148926999, 7148926999 để biết thêm chi tiết. Và quý vị ở quận Cam hoặc lân cận quận Cam có thể về công ty Teletron trong 4 ngày từ ngày 8 tây cho tới ngày 11 tây để tham dự cái chương trình đại hạ giá và tặng quà của công ty Teletron. Và cảm ơn Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Rồi lướt qua một số những cái lời chào hỏi cảm ơn của quý vị. Ok. Chính quyền Tổng thống Trump đã có biện pháp gì với các nước đã cấm không vận đối với chuyên cơ chở Tổng thống Lai Thanh Đức khiến ông phải hủy bỏ chuyến bay tới châu Phi cho anh? Thứ nhất là bây giờ họ lên án thôi, và tôi không ngồi cái này là chuyên cơ gì cả. Nó là chuyến bay dành cho Tổng thống. Ok. Và bây giờ họ cấm các chuyến bay này, trong đó thì chưa biết là Tổng thống Trump sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án rồi, còn có hành động như thế nào cụ thể thì tôi chưa biết. Ok. Nhưng trên nguyên tắc thì là họ lên án Cộng sản Trung Quốc đã dùng cái áp lực với những quốc gia ở Phi Châu và một số quốc gia của Âu Châu không cho phép ông Lai Ching Te có thể bay gan không phận của họ. Và điều này có thể dẫn tới một cái quyết định gọi là khá cứng rắn của Tổng thống Trump. Có thể bây giờ Bộ Ngoại giao chỉ là đưa cái văn thư lên án thôi, còn quyết định sau cùng vẫn là ông Trump nha. Ok. Lúc còn một số cái rồi. Vậy là hết hạn 60 ngày ông Trump cho tấn công Iran thì có bị tội khinh thường quốc hội không anh Phong? No, bây giờ thứ nhất là họ nói rằng cái cuộc tấn công này đã dứt từ cái hôm mà có thỏa thuận đình chiến rồi. Có nghĩa là ông Trump không có vi phạm gì cả. Nhưng nếu trong vài ngày tới mà phía của Iran vẫn chưa có một cái hành động gì gọi là đáp ứng được và vẫn tiếp tục đe dọa thì ông Trump vẫn có quyền tấn công. Ok. Còn ổng tấn công là ổng triệt tiêu cái mầm móng đe dọa thôi, chứ chưa chắc đó là một cái cuộc khởi động chiến tranh nữa. Do đó thì bây giờ chúng ta chờ xem coi bên phía quốc hội như thế nào. Và phía của quốc hội họ nói rằng là họ có thể đồng ý gia hạn 30 ngày, nhưng mà chưa chắc là phía họ đồng ý cung cấp ngân sách cho cái cuộc tấn công này. Bởi vì mỗi một ngày chúng ta tốn khá nhiều tiền, và tổng cộng tới bây giờ là chúng ta tốn khoảng 25 tỷ Mỹ kim cho cái cuộc xung đột. Thì quý vị, đây là một trong những con số báo cáo từ phía của giới quân sự Hoa Kỳ. Do đó thì cái vấn đề quốc hội là họ cản trở cái ngân sách thôi. Còn cái quyền mà khởi động này thì Tổng thống Trump có quyền căn cứ trên sự đe dọa của Iran nha. Tại sao Hoa Kỳ không giúp cho Do Thái những vũ khí hiện đại mà do Do Thái đánh Iran khỏi cần Hoa Kỳ ra tay? Vấn đề ở chỗ là vũ khí nào hiện đại đây? Tất cả vũ khí hiện đại Hoa Kỳ có, Do Thái đều có. Ngoại trừ một vài cái vũ khí mà trong đó là Quốc hội không cho phép thôi. Còn tất cả những cái gì Hoa Kỳ có, Do Thái đều có hết mà. Ok? Đây không phải là vấn đề gọi là Hoa Kỳ giúp cho Do Thái hay không, mà Hoa Kỳ và Do Thái đang phối hợp để vừa tấn công đe chặn cái đe dọa này, nhưng mà vừa phải làm việc với các quốc gia ở khu vực nữa. Chứ không phải chỉ có đơn thân độc mã tấn công vào Iran không, mà họ còn phải làm việc với các quốc gia ở khu vực và coi cái quan điểm họ ra sao nữa nha. Rồi Nhật tập trận lại chọc giận đến cho Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng có thể đó, tại vì cuộc tập trận này nó nằm rất gần ở cái thềm lục địa của Đài Loan ở phía đông. Thì quý vị, cuộc tập trận này là ngay cái khu vực của cái khu vực biển mà tôi cho rằng rất quan trọng, và trong đó được xem là cái cửa ra của Cộng sản Trung Quốc luôn nha. Để mình mở cái bản đồ lên cho quý vị coi. Quý vị, ok, cuộc tập trận này là nằm ở đây đây quý vị, nó gọi là Miyako. Ok, quý vị thấy là đây là Okinawa đây quý vị, nó gọi là Miyakojima. Đây là cái chỗ cuộc tập trận diễn ra ở đây, và nó có hai cái cuộc tập trận là cái đảo gọi là Ishigaki, và rung gần vô thì quý vị có thấy cái đảo rất gần ở đây là Yonaguni. Từ đảo này qua đảo này họ tập vận chuyển các cái thực phẩm, nước uống và các cái vũ khí không có đạn dược. Thì họ đang tập trận đây, thì quý vị từ Yonaguni này mà tới thềm lục địa của Đài Loan thì chỉ có 112 cây số thôi. Và nếu mà từ ở ngoài này vô, từ ở Miyako vô trong đây á, thì tổng cộng là 350 cây số. Thì quý vị rất gần. Và Yonaguni là nằm cách có 112 cây số thôi, rất gần. Thì đây là cuộc tập trận lục quân. Họ tập các cái kịch bản, và trong đó lần đầu tiên có 20 binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận này, cùng với 300 binh sĩ của Nhật Bản. Là họ lắp đặt tất cả những cái bệ phóng, tháo gỡ, lắp đặt, rồi vận chuyển tất cả những cái cần thiết nha. Rồi, ok, cảm ơn người nào Minh Lê đóng góp 5 bị chìm, mời chú Phong cà phê buổi sáng, cảm ơn chú Bình hàng ngày. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ tiếp tục, ok. Nền kinh tế Hoa Kỳ không nước nào theo kịp, một ngân sách hoạt động của SQ là gì đã vượt qua ngân các quốc gia trên thế giới rồi. Của SQ là gì? Cũng không biết SQ là cái gì luôn nha, ok. Rồi, ok, ông Tập muốn lấy Đài Loan khó lắm. Thì tôi nói quý vị rồi, không phải dễ dàng đâu. Tại vì Đài Loan họ có cái hệ thống quốc phòng rất là mạnh. Rồi bây giờ họ lại được sự bảo kê của Nhật Bản nữa. Trung Quốc mà muốn tấn công Đài Loan, họ phải think twice. Phải suy nghĩ hai lần. Chưa kể là có những cái mà Trung Quốc còn chưa hiểu được đâu. Do đó quý vị, những gì mà bây giờ đang diễn ra ở trên cái eo biển Đài Loan, là tôi thấy rằng cái cánh cửa mà Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan càng lúc càng khép lại rồi. Tại vì cái khả năng kềm chế của Nhật, của Đài Loan và có thêm cả Hoa Kỳ rất cao. Bây giờ có thêm Philippines nữa thì không dễ dàng đâu nha. Mỹ sẽ làm gì Iran trong những ngày tới để chuyển trục về Á Châu, về Anh Phong? Thứ nhất là việc chuyển trục về Á Châu là cuối năm nay. Còn những ngày tới là sẽ kết thúc câu chuyện của Iran. Và kết thúc này, theo dự đoán của tôi, chế độ Iran sụp đổ. Và sẽ có một chế độ khác lên. Xong. That's it. Đó là cái kết cục. Tôi dự đoán theo cái tinh thần chủ quan của tôi là chế độ này sẽ chấm dứt trong những ngày sắp tới. Còn việc chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Trump tới cuối năm là còn xa lắm. Nha. Ok. Tổng thống Trump đi Trung Quốc về Hoa Kỳ, và Tổng thống Trump mời Tổng thống Đài Loan tới thăm Hoa Kỳ, thì theo anh Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Cảm ơn anh. Thứ nhất sẽ không có chuyện này. Thứ nhất là sẽ không có chuyện Tổng thống Trump mời Tổng thống Đài Loan đâu. Ok? Sẽ không có chuyện này đâu. Cho nên đừng đặt ra một cái câu hỏi mà nó không có câu trả lời. Tôi bảo đảm với quý vị, ông Trump sẽ không mời ông Washington. Ok? Có điều khi ông đi Trung Quốc về, thì ổng sẽ có những chính sách cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn. Bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu trước khi ổng đi mà đã có những lời chỉ trích với Trung Quốc liên quan tới kênh đào Panama rồi đó. Liên quan tới kênh đào Panama. Panama, cái phán quyết của tòa án của họ đưa ra là công ty CK Hutchinson đã không có cái hợp đồng hợp lý, tức là hợp hiến của Panama. thì bây giờ Trung Quốc bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ Panama ở tại Trung Quốc. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã lên án rồi. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới, sẽ khi mà ông Trump về, sẽ có những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Tôi nghĩ là như vậy nha. Rồi, về diện ngoài, Nhật Bản tập trận đổ bộ chiếm lại đảo là để bảo vệ các đảo nhỏ xa phía Tây Nam, nhưng về quy mô và năng lực tác chiến đổ bộ, hiện Nhật đang sẵn sàng đổ bộ giải cứu Đài Loan. No, họ có quyền luôn, tại vì họ đã nói trong cái tập bạch thư quốc phòng rồi, an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật. Cho nên á, là bây giờ là coi như Nhật là gần như là họ làm những cái chuyện này trên cái đảo thuộc chủ quyền của họ thôi. Nhưng nếu cần thiết họ sẽ đổ bộ lên Đài Loan. Còn bây giờ nếu mà họ tập trận đổ bộ lên Đài Loan thì Trung Quốc sẽ chụp mũ là Nhật xâm lăng Đài Loan. Rồi chính quyền Đài Loan là chính quyền bù nhìn. Thì do đó Nhật họ tập trận ở đây là họ giữ cái này thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc mà liều lĩnh tấn công đảo quốc Đài Loan thì họ trả giá rất đắt. Nha. Rồi, Nhật tập trận, Trung Quốc dám tấn công Nhật không? Tới giờ phút này thì chưa thấy. Còn họ dám hay không đâu có biết được, tùy theo cái nội bộ của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc thì không dám đụng tới Nhật Bản. Tại kỵ rơ, đảng Cộng sản Trung Quốc kỵ rơ Nhật Bản. Nha, cái đó là cái nhận định chủ quan của tôi. Rồi, tiếp tục. Ok, UAE rút ra khỏi khối OPEC, hiện sắp tới sẽ tiếp tục có các quốc gia khác rút ra dẫn tới sụp đổ khối này. No, chưa chắc. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ tuyên bố họ rút ra. Nhưng mà nếu OPEC thay đổi quy tắc để phù hợp thì chưa chắc. Cho tới ngày hôm qua Nga vẫn tuyên bố là vẫn nằm trong khối OPEC cộng mà. Do đó tôi không nghĩ là cái khối này sẽ tan rã đâu. Mà tôi nghĩ rằng là họ sẽ thay đổi một số quy tắc để duy trì các thành viên, đồng thời là đáp ứng, tương ứng với cái chính sách của Tổng thống Trump về năng lượng trên toàn cầu. Tôi nghĩ như vậy chứ không có chuyện mà đổ ra đâu. Không có chuyện bể ra đâu. Nha. Một mình Do Thái có thể đánh Iran chưa? Và nếu có, tại sao Hoa Kỳ không để cho Do Thái tham chiến? Hoa Kỳ đứng sau ủng hộ. Tôi nghĩ kịch bản này sẽ tới. Có điều là như vậy. Là phía của Do Thái và phía của Iran coi như là tương đương với nhau, mặc dù Do Thái có thể làm chủ bầu trời, nhưng mà cái lực lượng, cái khí tài về quân sự và vũ khí nó không phải dễ dàng, nó không phải dễ dàng đâu. Ok, và tôi cũng không biết rằng do khi mà ta đánh như vậy thì cuộc chiến kéo dài bao lâu. Vừa rồi Do Thái tấn công Hamas tốn hai năm rồi, bây giờ một đất nước Iran rộng lớn như vậy thì chúng ta sẽ tốn bao lâu nữa? Quý vị, đơn giản thôi là Do Thái có thể tấn công một số vị trí quan trọng, nhưng đất nước Iran rất là lớn, không có nhỏ đâu. Họ dời từ chỗ này qua chỗ khác và họ vẫn tiếp tục điều khiển. Do đó mới cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ tấn công ở phía Nam, Do Thái tấn công ở phía Bắc. Quý vị nhìn trên bản đồ cho thấy là các chiến đấu cơ của Do Thái là tấn công ở phía Bắc, tức là khu vực của Tehran nhiều hơn. Còn Hoa Kỳ là tập trung ở phía Nam, khu vực eo biển Hormuz nhiều hơn. Ok, rồi tiếp tục. Em chờ đại ca xử lý đám Âu Châu, em nôn quá. Tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ bắt đầu sau cái câu chuyện của Iran, thì ông sẽ bắt đầu từ câu chuyện của Tây Ban Nha. Ông sẽ yêu cầu NATO trục xuất Tây Ban Nha. Còn nếu không thì ông sẽ tự mình trục xuất Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Tức là có mày không có tao. Cái kiểu là có anh không có tôi, có tôi không có anh. Đơn giản vậy thôi. Và nếu như mà NATO không đồng ý thì ông Trump rút ra. Và khi ông rút ra rồi, ông sẽ áp dụng những cái chính sách rất là cứng rắn. Khi mà phía Tây Ban Nha cấm không cho máy bay quân sự Hoa Kỳ bay trên không phận của họ, thì bù lại Hoa Kỳ cũng nói ok, vậy những chiếc máy bay nào mà bay trên không phận của Tây Ban Nha sẽ không được phép đáp xuống các phi trường của Hoa Kỳ. Những công ty hàng không nào mà đáp xuống phi trường của Tây Ban Nha thì sẽ bị cấm cửa không được đáp vào Hoa Kỳ. Thì để cho tất cả các công ty hàng không trên thế giới sẽ né Tây Ban Nha thôi. Barcelona hay là ở Madrid. Thì bây giờ ông Trump sẽ chơi kiểu đó lại. Đơn giản thôi nha. Rồi tiếp tục. UAE là nước nhỏ, họ chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng dầu trong khối OPEC vậy không? Chắc không ảnh hưởng nhiều. No. Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đứng hàng thứ hai ở trong OPEC sau Saudi Arabia. OPEC chính ra họ có 13 thành viên. Và cộng thêm 9 thành viên cộng, nó gọi là OPEC cộng là như vậy. 9 thành viên đó không phải là thành viên Nga thường trực. Thì Nga nằm ở trong đó. Nhưng mà trong khối OPEC á, thành viên thực sự của khối OPEC á, là Saudi Arabia đứng đầu. Thì tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đứng hàng thứ hai. Tức là sản lượng của họ rất là nhiều nha. Bà Thủ tướng Nhật tuyên bố mạnh trước Trung Quốc nên Nhật Bản tập trận không e ngại với Trung Quốc. No, cuộc tập trận này tôi nghĩ rằng là một trong những cái thứ nhất là đo lường phản ứng của Trung Quốc. Và thứ hai đo lường cái môi trường chính trị tại Nhật Bản. Tức là những người mà không ủng hộ cho việc mà Nhật Bản mở rộng vai trò quân sự ra bên ngoài còn bao nhiêu. Lúc đó thì chính quyền của bà mới bắt đầu đi tiếp những cái bước kế tiếp. Cho nên cuộc tập trận này trên quy tắc thì quý vị thấy là thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng đồng thời nó cũng đang đo lường cái nội bộ của nước Nhật. Bao nhiêu người sẽ chống đối chuyện này. Để trước khi mà bà Takaichi đi thêm một cái bước mạnh hơn là tu chính bản hiến pháp. Tu chính bản hiến pháp để nước Nhật có cái vai trò lớn hơn. Do đó cái cuộc tập trận này không phải chỉ có cái ý nghĩa là thách thức sự đe dọa của Trung Quốc. Mà nó còn có ý nghĩa là đo lường cái nội bộ chính trị của Nhật Bản nữa. Và cũng là một cái thông điệp gửi cho Tổng thống Trump và cái chính quyền của ông. Là nước Nhật đã sẵn sàng trong tư thế phối hợp với Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Do đó cuộc tập trận này nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Chứ không phải đơn giản chỉ thách thức cái chủ quyền của Trung Quốc đâu. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Châu Âu nhờ làm cho em gì vui vẻ. Nhớ làm cho chi cho Âu Châu là sao không biết luôn. Ok. Mong Tổng thống Trump khống chế Trung Cộng. Khống chế thì không đến nổi. Nhưng mà không làm cho Trung Quốc không thể bành trướng được nữa. Và dồn họ vào trong một cái góc tường. Chứ mình chưa đủ khả năng, bây giờ thật sự mình không có đủ khả năng khống chế Trung Quốc đâu. Nhưng mình có thể làm cho họ rút lại tất cả những cái vòi bạch tuộc, thu gọn lại và ở trong cái góc tường không có bành trướng ra được nữa. Thì cái đó là cái chiến lược của ông Trump. Còn khống chế thì nó đi quá mức rồi. Nó ngoài tầm tay của Mỹ rồi. Khống chế Trung Quốc là ngoài tầm tay của Mỹ rồi. Nha. Rồi. Nhật tập trận Trung Quốc giận quá trả đũa bằng cuộc tập trận, ông Trump cũng từng nói như vậy. Thì bây giờ họ cũng đang tập trận ở trên đảo cái bãi cạn Scarborough đó. Hôm qua hôm kia là họ thực hiện cuộc tập trận tuần tra của hải quân và không quân ở bãi cạn Scarborough nằm ở quần đảo Trường Sa. Thì quý vị, rồi trước đó thì họ tập ở ngoài Thái Bình Dương, ba chiếc khu trục hạm nằm ở ngoài Thái Bình Dương đó. Thì bây giờ Nhật bịt cái con đường ở giữa lại, tập trận ở đây. Tức là quý vị có thể nói rằng là việc mà phô trương sức mạnh quân sự của các phía ở tại Á Châu đang có cái chiều hướng tăng lên. Và ngay bây giờ, Nhật cũng đang trong cuộc tập trận với Philippines, trong cái cuộc tập trận gọi là Balikatan. Cuộc tập trận này nằm ở phía bắc của Philippines. Trong đó có Nhật, có Hoa Kỳ, có Úc, có New Zealand, có Canada. Và có cả Pháp nữa. Thì nhưng mà lực lượng của mấy cái nước kia thì nhỏ. Nhật lần này có 1.500 quân, còn lại là chủ yếu là lực lượng của Philippines và lực lượng của Hoa Kỳ. Tổng cộng là 19.000 quân tập trận. Thì quý vị, các cuộc tập trận này nó đang khoe khoang cái bắp thịt về quân sự của các phía. Và nó đang báo hiệu cho thấy là Á Châu sẽ rung chuyển trong vòng một thập niên tới. Rung chuyển này là sự phát triển về kinh tế và có thể có những cuộc đối đầu về quân sự. Nó đang báo hiệu chuyện này đó, tại vì cái mức độ khoe khoang bắp thịt quân sự của các phía đang càng lúc càng tăng lên chứ không có giảm xuống. Càng lúc càng tăng lên và càng lúc càng cao hơn nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha, có những người vô hỏi những câu vô duyên quá thì block lại luôn, ok. Wow, khi nào Tổng thống Trump rút về và tuyên bố chiến thắng, rút về đâu? Rút quân về đâu? Và rút từ đâu về? Đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng đã. Từ Iran hay là từ Âu Châu? Ok, tại vì mạng lưới quân sự Hoa Kỳ có trên toàn cầu hết, hay là từ Nhật Bản, từ Nam Hàn? Hoa Kỳ có rất nhiều mạng lưới quân sự, rút quân từ đâu về? Và tuyên bố chiến thắng với ai? Trả lời tôi nghe đi, đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng. Còn nếu nói về câu chuyện của Iran thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn còn nằm ở đó, vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Và hiện nay Hoa Kỳ đang có tăng cường tổng cộng là 60.000 quân ở tại Trung Đông. Ok, do đó quý vị hỏi câu rút quân tôi không biết rút ra nào, tại vì hôm qua ông Trump nói là rút quân ra khỏi Đức, rồi ngày hôm qua ông lại tiếp tục nói là rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Do đó đặt câu hỏi phải đặt một cách rõ ràng, chứ đặt một cách khơi khơi vậy không ai biết được nha. Rồi tiếp tục, cả Texas, Cali đều thay đổi bản đồ tranh cử cùng với Cộng hòa và Dân chủ chiếm ưu thế trong lưỡng viện Hoàng Phong, chưa biết được, bây giờ phải chờ bầu cử mới biết. Tuy nhiên thì họ vẽ lại bản đồ tranh cử có lợi cho đảng của họ, thì bây giờ mới Cali thôi và New Jersey và Virginia ngược là bên đảng Dân chủ, nhưng mà ngược lại thì đảng Cộng hòa là bên Tennessee, Florida, Louisiana, Texas. Thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào, phải đợi tới bầu cử mới biết được. Có điều là coi như là cái việc gọi là phân cực chính trị lần này nó sẽ lên tới cao điểm. Từ ngày xưa thì lưỡng đảng còn có thể làm việc với nhau là nhờ thái độ trung dung, nhưng bây giờ lưỡng đảng đi vào cảnh tình trạng đối đầu, tức là cái tình trạng gọi là cực đoan đó, thì nó đang ở cái mức cao điểm nhất bây giờ. Thì có lẽ là qua thêm một vài cái mùa bầu cử nữa thì nó mới giảm xuống, nhưng bây giờ ở mức cao điểm. Do đó bây giờ chưa biết mèo nào cắn miểu nào hết, và cũng chưa biết rằng là sẽ có những cái biến chuyển ra sao, chờ tới cuộc bầu cử tháng 11 mới biết được. Ở Mỹ này bầu cử không giống như ở những nơi khác đâu, trước khi bầu là người ta biết hết kết quả rồi. Ở Mỹ này không ai biết trước kết quả bầu cử cả nha. Rồi tiếp tục. Ok, lúc còn cái đọc rồi. Ok, ok, có những cái đọc rồi ha. Ok, trước 75 dùng từ tối tân hoặc tân tiến, không dùng từ hiện đại. No, nói tầm 7 tầm 3 không. Ngày xưa chúng tôi vẫn gọi là hiện đại và vẫn gọi là tối tân tân tiến. Chữ modern là chữ hiện đại đó. Còn nếu mà dùng cổ từ một chút xíu nữa thì người ta gọi là thời thượng. Ok, còn tân tiến là advance, thì nó là hai chữ khác nhau. Còn cái chữ modern, tức là cái chữ hiện đại đó, vẫn có như thường. Ở đâu ra nói là của Cộng sản dùng thôi, không có dùng. Ngày xưa chúng ta vẫn dùng cái gọi là những cái chữ này chứ bộ. Ok, cái chính quyền hiện đại, tức là cái chính quyền hiện nay. Đâu có ai nói là cái kiểu là cái chữ đó của Cộng sản là độc quyền của Cộng sản đâu nha. Rồi tiếp tục. Ok, tại sao mình nói tên Trung Cộng mình không ưa, thì cái vấn đề hỏi tôi làm sao tôi biết trường trả lời. Quý vị không ưa, không thích, không, quý vị ghét là chuyện của quý vị, mắc mớ gì tới tôi đi hỏi câu này, mắc mớ gì tới tôi đi hỏi câu này. Quý vị không ưa Trung Cộng, không ưa Cộng sản Trung Quốc là chuyện của quý vị, lên đây bác làm gì, hay là muốn vô trong đây nói câu cho coi là có comment. Tại sao không đọc tin, không nghe tin để hỏi những câu hỏi nó thích hợp hơn, đi hỏi những câu vớ vẩn này. Đây là lần cảnh cáo thứ nhất. Lần cảnh cáo thứ hai là block luôn, khỏi vô nữa. Lần cảnh cáo thứ hai là block luôn, khỏi vô nữa. Tại vì tập cái thời sự của tôi tập trung vào thời sự, chứ không phải để ngồi nói những câu vớ vẩn này đâu. Ok, rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái quý vị đã đọc rồi quý vị nha. Ok, còn cảm ơn người nào nữa đây là có một người nữa là đóng membership. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Ok, vậy là hết 60 ngày ông Trump tấn công Iran thì có bị tội khinh thường quốc hội. Câu này hôm nay trả lời rồi nha. Ok, đã trả lời là tôi nói là không có vi phạm gì cả và cũng không có cái tội gọi là khinh thường quốc hội. Ok, có điều là nếu mà ổng tấn công như vậy thì quốc hội nếu mà họ muốn họ phải đưa ra một cái nghị quyết để mà khiển trách tổng thống Trump thì đúng hơn. Nếu ổng có vi phạm cái quyền của Quốc hội, thì họ cũng chỉ đi ra một cái nghị quyết để khiển trách thôi, chứ không có cái chuyện mà gọi là khinh thường Quốc hội nha. Ok à. Trên thế giới đều theo lệ thuộc vào đồng đô la khi giao dịch, và Hoa Kỳ đi trước thế giới 10 năm. QS là gì? Ôm hệ, cứ viết mà viết tắt kiểu này ông cố nội người ta biết được. Ok, thế giới chưa nước nào cấm vận vì các nước mạnh Nga không vậy là. Tôi thấy quý vị viết mà thứ nhất là viết tắt, thứ hai là viết không có dấu, rất là khó đọc. Quý vị tập viết có dấu đi và tập cho cái câu văn mình nó tròn nên tôi mới đọc được. Còn quý vị cứ viết cái kiểu này á, tôi ông cố nội tôi biết được. QSKTAI là gì? Ok. Viết mà viết cái kiểu này là tôi hết đường tôi đỡ luôn đó nha. Ok. Sau cuộc tập trận của Philippines và Mỹ với lại Nhật Bản, có khi nào Trung Quốc mở cuộc tập trận ở phía Tây Philippines xem phản ứng Hoa Kỳ và Nhật Bản? Thật sự có. Trung Quốc đã tập trận tuần tra ở tại bãi cảng Scarborough, tức là phía Tây của Philippines đó, ngay cái quần đảo Trường Sa luôn đó. Trung Quốc đang tập trận tuần tra ở đây, trong lúc Hoa Kỳ tập trận ở phía Bắc. Thì bây giờ phía của Nhật Bản tập trận ở phía trên lần nữa, thì Trung Quốc vẫn đang tập trận ở phía Tây đó. Nó gọi là cuộc tập trận tuần tra đó, nó gọi là Patrol Exercise của không quân và hải quân. Đây là cuộc tập trận của Trung Quốc đó. Có điều là tôi nói với quý vị rất rõ ràng là các cuộc tập trận này của các phía đều phô trương cái bắp thịt quân sự của mình thôi, và nó làm cho tình hình căng lên thôi, nhưng vẫn chưa tới một cuộc xung đột đâu. Nó chỉ báo hiệu có thể có một cuộc xung đột trong tương lai tại Á Châu, nhưng mà nó chưa phải là một cuộc xung đột chính thức đâu. Và even nó có một cuộc xung đột, nhiều khi nó cũng không mở rộng ra bên ngoài, nó chỉ cục bộ ở khu vực đó thôi, chưa chắc mở rộng ra bên ngoài đâu. Nhưng mà tình hình này cho quý vị thấy là Á Châu trong thời gian tới sẽ là tâm điểm của thế giới. Không những là tâm điểm của cái vấn đề kinh tế phát triển, mà nó còn là cái tâm điểm của cuộc đối đầu quân sự nữa. Do đó quý vị thấy là các quốc gia tại khu vực Á Châu liên tục tăng ngân sách quốc phòng. Ngay cả cái nước được xem là khá yếu là Philippines đó, bây giờ cũng phải tìm cách tăng ngân sách quốc phòng. Là bởi vì tất cả họ đều nhìn thấy cái tiềm năng xung đột rất là lớn. Do đó họ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết trước khi cuộc xung đột bắt đầu. Đây là cách của Á Châu mà. Ok. Và họ nhìn thấy được. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc mà tiềm năng xung đột này, thì cái sự phát triển kinh tế của Á Châu trong vòng một thập niên cho tới ba thập niên nữa rất là huge, khổng lồ. Vấn đề còn lại là những quốc gia nào chiếm được miếng ăn, biết cách chiếm miếng ăn hay không. Nó tùy thuộc vào cái thái độ của những quốc gia này với cái sự chọn lựa chính trị của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Kính thưa quý vị, sau đây là ông Đặng Chí Bình, một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa, tác giả bộ hồi ký Thép Đen, có đôi lời tâm sự cùng quý vị.
2: Thưa các quý vị, tôi là Đặng Chí Bình, kính chào các quý vị thính giả, độc giả. Thưa quý vị, tôi chỉ là một trong hàng triệu những chiến sĩ vô danh của quê hương, dân tộc. Do bối cảnh của đất nước, đầu 1962, tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé, bí mật, xâm nhập vào đất Cộng sản tại thủ đô Hà Nội để hoạt động chống lại bè lũ độc tài đảng trị. Do kém khả năng và không may, tôi đã rơi vào tay kẻ thù. Sau 18 năm bị sự hành hạ, khai thác nghiệt ngã, tôi đã sống sót trở về. Hơn 20 năm Tôi nỗ lực đêm ngày làm được một việc nhỏ nữa là hoàn thành bộ hồi ký thép đen của đời tôi. Như một nén hương lòng kính dâng hương hồn cha anh và tổ quốc. Quê hương và dân tộc ngày nay bị dày xéo đọa đầy do bàn tay sắt máu của cộng sản, có phần nhỏ bé bất tài của tôi góp vào. Kính xin dân tộc, quê hương rộng lòng tha thứ. Kính chào các quý vị với một cõi lòng già nua khắc khoải cao mạnh.
3: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp chương hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Hà Nội An Bom, xã hội chủ nghĩa sẽ ra sao. Khi đã viết xong, Trinh Thành còn gọi tôi lên một buổi nữa. Thái độ của y hôm đó có vẻ tươi vui tình cảm. Y nói thẳng có thể y đi công tác xa một số ngày, với bộ điệu úp úp mở mở như đi vào B ấy. Vừa như báo tin mừng được vào B, vừa như gián tiếp đe dọa chuyến này ta vào Nam sẽ biết rõ về mày. Cuối buổi, hai tay y cuộn do xoay xoay hơn 100 trang giấy viết tay của tôi, vừa như thực vừa như đùa, y nói:
4: cái câu chuyện của đời anh ấy, sau này mà đất nước thống nhất, viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ.
3: Tôi hiểu là y sắp chia tay, y nói một câu chuyện cho vui, vì vậy tôi cũng cười trả lời: thưa ông, nếu phải có kiếp sau thì tôi xin để kiếp sau. Cái kiếp này đó là chuyện không tưởng. Y và Tân Quý đều cười. Sau đó Tân Quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực, trả tôi về xà lim. Trên đường về, tiếng Hoa cứ lải nhải khẩu hiệu mình vì mọi người, mọi người vì mình. Đó là khẩu hiệu bịp bợm dùng để bóc phơm mọi người, một hình thức xúi người khác ăn cướp gà. Tức là hãy nỗ lực làm việc và công tác đi, hãy xông ra trận tuyến lăn xả và giết địch đi, thi đua giết giặc đi, thi đua công tác đi, ngành ngành thi đua, người người thi đua. Khẩu hiệu đó cứ ra rã, không ngày nào là không nói đến. Suốt những năm ở miền Bắc tôi nghe đã nhàm tai, vậy mà bây giờ bỗng đổi khác: ta vì mọi người, mọi người vì chủ nghĩa xã hội. Dưới dưới đã đổi khác hoàn toàn. Cách mạng mà phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới, nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi thênh thang đi vào con đường trước mắt cứ nhỏ hẹp dần. Đó cũng là một sách lược, một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản, không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng.

Mùa hè đã chập chững bước tới. Đã có những chú ve sầu dậy sớm sau một giấc ngủ dài đông xuân, đang nỉ non khóc tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy. Hằng năm, tôi chẳng muốn cho những con ve sầu ngủ. Chúng ngủ tức là mùa đông đến. Mà mùa đông thì tôi ghét cay ghét đắng. Chỉ vì những ngón chân ngón tay của tôi mùa đông nào cũng sưng nhức buốt, và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng lạnh như giường nước đá. Bụng lại không đủ nhiệt. Dưới quần áo hai manh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn, tôi nghĩ rằng chỉ cần có một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày, chân tay tôi đã không bị sưng. Hai thứ đó thật có nhiệt nhiều. Hoặc được ăn no chất bột, tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi. Cho nên tôi sợ mùa đông lắm. Dù sợ như vậy, nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần. Đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than bất hạnh trên cõi đời này. Tôi nhớ đến một ý tưởng, không nhớ đã đọc được ở đâu. Về mùa đông, nhiều khi tôi buộc miệng ngâm gian thành lời trong xà lim. Bạn đường ơi, sắp hết lạnh rồi, gió bắc với mưa đông. Để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương nữa. Bạn ơi, nào có được.

Phải rồi, đó chỉ là một ước mơ, nào có được trong thực tế. Không được, nghe tiêu cực quá, nản lòng quá. Phải đổi ba chữ cuối cùng thành rồi phải được, để tin tưởng, để hy vọng.

0: Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hũ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư ử từng hồi rung rợn làm nghẹt tim mọi người. Tên Dư quát ầm lên, dục buồng số 7 điều ôm bô ra phải vào ngay. Khi khóa cửa lại, chắc y chạy ra hầm trú ẩn cá nhân đào ở một góc sân sợ lim, chỉ có một lỗ duy nhất cho y. Một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi, tiếng loa quang quang rầm rộp.
1: Quân và dân toàn thành phố chú ý, một tốc máy bay địch từ hướng tây bắc, khoảng cách x, độ cao m, một tốc hướng đông nam, khoảng cách y, độ cao r. Các hậu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án k, binh chủng tên lửa theo phương án c, binh chủng không quân theo phương án h.
0: Bắt đầu đạn nổ bung cơ như pháo sang khắp cả bầu trời, thỉnh thoảng như mảnh chớp nháy xanh lè với những tiếng ùng ục làm rung rẩy không gian. Cánh cửa buồng tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất, những tiếng đập đập trên keng rơi trên mái ngói, rơi ngoài sân sờ lim. Mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng, mùi hăng hăng hừng hực của lửa cháy, thỉnh thoảng như tiếng râm ran kêu khóc ở phía bên ngoài xa xa. Xem vào đó, đôi lúc tiếng loa như gào lên.
1: Một máy bay con ma bị tan sát phía bắc Hà Nội, hai thành phố bị đứt cơ phía nam.
0: Lớn thì những âm thanh náo động là những tiếng bồm bột như người cầm que đập vào cái thúng. Tôi không thể suy đoán đó là tiếng gì. Mãi sau này khi nghe tên loa nói nhiều về bom đi, tôi mới hiểu đó là tiếng nổ của bom đi.

Tâm trạng của tôi lúc này thật lững lững lơ lơ vì nhiều ý nghĩ đối nghịch. Trong xà lim, những người không bị cùng có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp. Còn tôi chân trong cùng, chỉ cần một quả bom nổ gần làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi. Vì nằm phơi ra đấy, nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì. Nếu có phải vì cũng được, chẳng có gì thiệt thiết hơn. Trong khi đó tôi hiểu các cán bộ ở quả lò đều đã chui xuống hầm tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng ngay trong quả lò tôi cũng nghe thấy mấy thằng Trung Liên và Đại Liên, như thế cũng có người chiến đấu. Qua loa phóng thanh, hàng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá, mọi người quân cũng như dân tùy theo điều kiện, trên mái nhà, trên ngọn cây có súng gì dùng súng đó, hãy nhắm thẳng về máy bay địch mà bóp cò. Tôi hiểu đây là một phương pháp tâm lý rất tinh vi để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân. Khi chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì rất ư là ít kết quả, nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới, đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân. Tôi lững lơ mang mắt nghĩ suy, và khi thấy máy bay Mỹ vào bắn phá thủ đô Hà Nội, tôi không thấy mừng, không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì. Bởi vì tôi hiểu, dù sau đây máy bay Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Mỹ và thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam. Tôi hiểu, từ trước tới nay, các nhà chiến lược, các tư tưởng gia về quân sự của Mỹ đã đánh giá một xã hội, một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản. Ví dụ như vậy, về một nước tư bản như Anh, Pháp, Nhật hay Hòa Lan, Bỉ, vân vân, Mỹ đánh giá rất đúng, rất chính xác. Nhưng với Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam thì hoàn toàn sai. Sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây. Vì Hà Nội là một xã hội Cộng sản, cho nên chúng đã điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán. Nhất là Mỹ là đã báo trước sẽ đánh đến đâu, đánh đến mức độ nào. Cho dù không báo trước, với cả xã hội tự do không đúng lúc của Mỹ, phía Cộng sản đã biết nhiều về vấn đề này ngay từ trước. Tôi nói tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình, tự do như thế là nhất. Nhưng khi có chiến tranh là điểm như thế, thì không biết còn gì để gọi nữa. Luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí vạch áo cho Cộng sản xem lưng rồi. Tóm lại, tất cả mọi thứ gì cần thiết, chúng ta đem về vùng quê, vào núi, vào rừng, kể cả những cơ quan trung ương, kể cả dân chúng. Còn ở lại chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay Mỹ hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi. Nhà cửa và những công trình trên miền Bắc, ngay thủ đô Hà Nội cũng chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ đã cũ, mục từ mấy chục năm rồi. Có bị tàn phá đổ xuống, cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới. Còn ở ngoại ô, hầu như toàn là nhà lá, cũng nhỏ nhỏ như những chiếc lều. Ở các tỉnh, ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá, nghĩa là nhà tranh vách đất. Nói chung, tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn, không có gì đáng kể cả. Chỉ duy nhất có một cái là vô cùng giàu có, vô cùng to lớn, vô cùng hiện đại, đó là võ khí.

Đây là một vấn đề lớn của chế độ cộng sản mà hiện nay nhiều nước, nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được. Hoặc là hiểu sai, theo cách suy nghĩ, theo cách nhìn của những nước tư bản. Chính vì vậy, Mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt, một giai đoạn, rồi lại ngừng lại để nghe ngóng, xem Cộng sản Bắc Việt đã sắp chết chưa, đã sắp phải giam giái Mỹ xin tha cho chưa. Mãi không thấy gì, Mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa, rồi lại ngừng lại để nghe. Bởi vì theo cách suy nghĩ của Mỹ, Cộng sản làm sao chịu nổi nữa. Rồi mãi Mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiếp nhược của Cộng sản. Chúng vẫn chơ chơ, thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là Cộng sản, mà chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi vụ, những quả bom, những quả tiếng đó đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ xưởng, nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy chẳng hạn, thì đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí. Tôi dám quả quyết rằng trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường một quả bom, một chiếc quả tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế, chỉ phá được 1-3%. Nghĩa là tiền để chế tạo ra quả bom đó, chiếc quả tiễn đó còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà Mỹ càng ném nhiều, càng bắn nhiều, đối với thế giới Mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều. Những túp lều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ, bằng cây, bom bỏ cháy bùng, mấy hôm sau làm lại cái khác. Trong khi máy bay Mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc, đến nỗi Mỹ phải kêu lên là trong Thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào dày và ác liệt như vậy. Cho nên, dù người phi công Mỹ rất dũng cảm, dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện, dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phá tân kỳ, nhưng máy bay Mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của Cộng sản. Phần khác, hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay Mỹ vào đánh phá miền Bắc. Thậm chí có những loại mã sau này gần cuối mới vào đánh như là F-111A. Hàng ngày trên loa chúng đã ra rã đọc danh sách khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hãy Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào, chuẩn bị sử dụng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng, chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại võ khí để hóa giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó. Ngược lại, hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái chỗ nhược này mà nở dần.

Tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại vũ khí của đối thủ. Riêng về mặt tinh thần, Cộng sản đã có được một cái lợi to lớn. Khi thấy trên đài, trên báo đọc đi đọc lại danh sách tính năng chi tiết từng loại vũ khí cũng như máy bay tối tân của Mỹ, quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh về sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản. Và đồng thời tự hiểu dù vũ khí của Mỹ có nguy hiểm tới đâu, một khi đã biết rồi, còn gì đáng sợ nữa, mà chỉ cần chinh phục sự tài ba hiểu biết của giới lãnh đạo. Một khi quân và dân đã tin như vậy, điều đó trở thành sức mạnh thần kỳ. Tóm lại, dù Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề, nghĩa là bắt nhà cầm quyền Cộng sản miền Bắc xuống thang đánh phá miền Nam chỉ là một sự hão quyền, ảo tưởng. Cộng sản lại biết lợi dụng sự bắn phá ác liệt của Mỹ, chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa, nghĩa là lấy sự ủng hộ. Cộng sản miền Bắc la làng là vì lý do chính trị đó, chứ Mỹ đừng lầm là chúng sợ Mỹ. Sau này dưới 12 ngày đêm quanh tạc, cho dù 5-10 lần như thế đi, cũng đừng hòng Cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam, chứ đừng mơ Cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốc lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè của Mỹ. Giờ sau này một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp biết bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực biệt thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản. Có những cơ sở thực tế để chứng minh, lý luận từng vấn đề.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tòa lễ hữu báo ăn. Máy bay Mỹ đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc theo Đài Cộng sản. Chỉ nhiều loại máy bay quân Ma F-105, lưỡi kiếm B-52, v.v. và bắt thêm được nhiều phi công.

0: Khi Tinh Dương mở cửa buồng, tôi ra đổ bô rồi lấy côn luôn. Khi máy bay Mỹ bắn phá, có nhiều tiếng lộp độp rơi trên mái ngói và dưới sân xà lim, mà tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ, lúc tôi ra chỗ mé sân múc nước, vì sẵn có sự tò mò, tôi biết nhanh. Tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì khung khoèo cạnh rất sắc. Tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày. Lão biết tôi vẫn có tính tinh nghịch của thanh niên. Tôi cũng biết vậy, nên ra nhặt lại vào, đưa cho y. Vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này, ai đang đi bị rơi trúng đầu chỉ có chết mà thôi. Y cầm lấy ngó ngó xem rồi chỉ vào trong bàn.
1: Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đội mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ.
0: Thấy y có vẻ dễ dãi, tôi làm tới. Tay cầm gáo nước, tôi tiến lại bàn, thấy một mảnh kim loại to bằng ba ngón tay mà y đã nhặt ngoài sân trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem, và với vẻ trầm trồ hỏi lại. Không biết cái mảnh gì rơi nhiều vậy? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi, chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo, đại pháo, phòng không. Nhìn qua hai mảnh, đã thấy như là hai loại đạn khác nhau. Tôi hiểu, chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao. Y cũng muốn tỏ ra hiểu biết, nên nói chậm rãi.
1: Đây là mảnh đạn súng phòng không của ta đấy.
0: Câu trả lời cũng nói lên sự chất phát nông thôn của y. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại 5-6 tháng về trước, những ngày đầu khi mới về trực xà lim, y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt của y cũng bớt dần sự soi mói, và thay vào đó là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm, chứng cớ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão, tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi.

trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi nhìn làn da xanh tái nhăn nhúm của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm các ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nước mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhịn. Con người thật cũng lạ lùng. Cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy lại nữa thì lại quý. Nhìn ánh nắng vàng thế kia, tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc. Da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn, nhưng cũng vì thiếu ánh mặt trời. Mọi khi cũng giờ này, tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo Tân Trào phía ngoài phố. Đôi khi, giọng đồng ca giáo von của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc trưa hè quen thuộc. Nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhạc khoang, có lúc dồn dập réo rắt như trận mưa rào trên mái tôn, có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ. Thiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường Tân Trào. Có lẽ các em cũng đã đi sơ tán xa Hà Nội.

Tôi đang vẫn dơ ngơ ngác với không khí của buổi trưa hè. Còi hụ lại hú vang, như tiếng hú của những con khủng long đang giật giả dễ chết vì đích tử thương, nấc lên hừng hực từng hồi. Tiếng hú làm những chú ve sầu cũng dỗ dàng bảo nhau nếm mặt, làm bom rơi đạn nổ tơi bời, là những tiếng gào thét giật giọng của chiếc loa to mồm. Ngay Hà Nội, một ngày, máy bay Mỹ cũng vào mấy lần. Trong lúc lửa cháy đạn bay, với những tiếng gầm rít như xé giải của máy bay phản lực, chân ở trong cùng, tôi nằm ngửa trên hương nghe tiếng đạn bom. Có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom, không có một quả tiễn bắn vào nơi này? Trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc, nơi nào là an toàn? Có chăng may ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn? Bất ngờ, một tiếng rắc sột như tiếng ly vỡ trên sàn gạch vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình. Chẳng nhìn thấy gì cả vì vướng trần nhà, nhưng qua âm thanh tôi hiểu đã có vài viên ngoái bể.

0: Khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đủ các loại. Chợt tiếng tên Dư, cán bộ trực sở Lim, ông ổng gian lịch.
1: Chiều nay các buồng không đổ bô và rửa ráy, ống nước hỏa lò bị hỏng rồi.
0: Như vậy, ống nước dẫn về hỏa lò đã bị bom làm hư hại. Phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với những tiếng kêu la xa dần, rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, tên Dư Gèo tuyên bố là từ nay, các xà lim, các buồng chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm, mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng thưa hẳn ra, có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời kỳ khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Chưa hôm nay.

Tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồng sáng hẳn lên. Tôi ngạc nhiên bò nhổm dậy. Ui, thật là đẹp. Một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi bay dễ dọn trong chùm ánh sáng và ngỡ ngàng, băn khoăn. À, thì ra tiếng động như ly vỡ hôm qua đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đầu hạ khoảng một giờ trưa chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồng tôi một điểm tròn lung linh bằng quả cam, đường kính chừng 4-5 phân, đang le lói nhấp nháy gần chân cùng. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi xin cảm ơn các anh phi công Mỹ, của vui vật trời cho tôi phải đón nhận. Tôi vội vàng cởi ngay áo ra, xoay chân ngồi hẳn lên cùng, rồi tôi giơ mặt ra cái chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi rê dần xuống cổ, xuống đến ngực, bụng, hai cánh tay. Tôi vặn vẹo, xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc quét xoa hết cả người. Từ bữa đó, trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều, còn thì ngày nào tôi cũng được hơn một tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại, hồng ngoại của ánh sáng mặt trời. Cứ mỗi ngày, thời gian ánh sáng lọt vào buồng tôi lệch dần dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ trong một tiếng đồng hồ. Một lần tôi đang ngọ nguậy đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng chà sát, chợt cửa sổ nhỏ xịt mở. Chiếc mũi nhọn nhọn của Tinh Dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc y hiểu và từ từ đóng cửa lại. Chắc y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh sáng mặt trời đến như vậy. Nếu không vướng quất mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buồng tôi còn lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hổng và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu vào buồng tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng, đảo điên giữa sống và chết ở bên ngoài. Trong này tôi vẫn cởi trần, đưa tấm thân gầy, dặn dẹo, uốn éo để cho luồng ánh sáng chà sát, coi như thế giới này chỉ còn có một mình tôi. Bởi vì trong 24 giờ, chỉ có một tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồng tôi mà thôi. Hơn nữa trong cảnh này, đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn là vấn đề quan trọng nữa.

Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồng mình như mọi khi. Mắt tôi đang lim dim, lả lướt trong niềm suy tưởng về những nỗi chìm nổi của cuộc đời. Bỗng tai tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ, mơ hồ, phía dưới nền buồng. Tôi hé mắt, liếc xuống. Chà, một chú chuột nhắt bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia. Hai bàn tay bé tí đang chụm lại đưa lên mồm như đang gặm nhấm cái gì. Thế tôi mở mắt ra nhìn, y định chuột. Tôi phải hết sức yên lặng, không dám cả thở mạnh, trong khi óc tôi suy đoán thật nhanh. Phía cửa, cánh cửa sát xuống nền, y không thể ra vào bằng một đường duy nhất. Cái lỗ để nước chảy ra ở phía chân tường, chỗ đầu giường. Lỗ này chỉ lớn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩa là đường kính chỉ khoảng 2.5 đến 3 là cục. Cái lỗ chỉ đút lọt một quả bàn, ăn thông ra một cái sảnh phía ngoài. Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời y phải lang thang thăm dò vùng đất hứa. Thế lỗ, y chui vào buồng tôi. Thật đáng buồn cho y. Đất hứa này chỉ có gạch, xi măng, đá với sắt. Không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chi đến hạt cơm rơi mà bò vào. À, thôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhổm dậy, nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng. Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi. Tôi đang chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả hai suất. Với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ tới giờ hạnh phúc, mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau. Thế mà giờ đây, khăn bọc nóng cơm đã bị cắn thủng ra cơm giải tứ tung. Nhìn những hạt cơm dương giải, ruột tôi như đứt ra từng khúc. Chắc cũng phải mất đến 3-4 hạt cơm rồi, chứ không ít đâu. Tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra khi nhìn thấy con chuột, một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng, bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không kịp bình tĩnh nữa. Vội bò nhổm dậy khiến cho chú chuột đã phải cong đuôi chuồn vào lỗ mất tiêu. Để rồi bây giờ, vừa tiếp cơm, vừa tiếp phút gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi. Tôi chợt thoáng ý nghĩ, có thể con chuột đó sẽ trở lại nữa. Nếu vậy làm sao bắt được nó thì thật là tuyệt vời. Dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu, tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 20 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè, để cuộc sống đỡ cô đơn, heo hút, lủi thủi một mình. Con chuột nhắt này xem ra cũng quái lắm. Chân tôi lại bị cùm, tay không thể vớ tới cái lỗ dưới nền phía đầu giường. Làm sao đây để bắt được con chuột này? Người và vật ai không hơn ai? Nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại không phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Trưa mai, tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong xa cái lỗ, chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn tôi vừa nằm ngủ, tay thủ sẵn cái chổi thanh hao, cầm ngược phía đuôi chổi. Chờ cho chú chuột mò vào, tôi chỉ cần rất nhanh vươn người đút chặn phía cuốn chổi ít cái lỗ, con chuột sẽ không còn lối ra nữa. Dù vậy, tôi cũng khó bắt được nó. Chân ở trong xà lim, nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi. Như vậy làm sao giải quyết? Khi cán bộ mở cửa, cán bộ hay rút chốt cùng trước. Vậy tôi chỉ cần rút chân ra rất nhanh, nhảy ngay xuống trấn phía cửa để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo giật vào, rồi với một cái vồ lẹ nhưng chính xác nhất là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm con chuột mà vồ thường là trượt, hầu như không bao giờ được. Phải phán đoán con chuột sẽ chạy trồm về phía nào, rồi vô cách con chuột chừng 20-25 phân. Nếu đoán trúng hướng chạy của chuột là vô trúng, với điều kiện là không sợ chuột cắn. Chỉ trong một phút này, cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi. Vậy phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài xê 6 lần cực bình, buộc sẵn tầm vào một đầu,
đầu kia cũng buộc sẵn vào một cái chân xi măng của cột chống sàn, để khi bắt được chuột, nó bị xích ngang.

0: Cả buổi sáng hôm sau, tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này. Cho tới giờ trưa như mọi khi, tôi lại nằm lim dim, thỉnh thoảng hé hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ. Tay tôi đã thủ sẵn cái chổi, vậy mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng. Tai tôi cũng vểnh lên để nghe ngóng, đôi mắt thì hấp háy lúc mở lúc nhắm. 10 phút, 20 phút, rồi 40 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì cả. Phải chăng con chuột đã biết tôi đang giương bẫy chờ nó, hay hôm nay nó kiếm được một món ăn khác nhiều và ngon hơn? Tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ, bỗng thoáng nghe một tiếng động rất nhẹ, ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi, rồi mấy sợi râu thò ra thụt vào. Tôi như nín thở. Một chiếc mũi đỏ hỏn bé tí, rồi cả cái đầu thò vào. Đúng chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây. Tôi xin lấy tình bạn bè đối xử. Tôi không làm hại bạn đâu. Thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè. Nó cứ bước đi vài bước, lại dừng, ngẩng đầu, vểnh tai nghiêng ngó về phía tôi. Hình như nó cảm thấy hay ngửi thấy một không khí bất an. Có lẽ mắt, nhưng phải nói là mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngây ngất của những hạt cơm đang mời gọi ở phía cửa ra vào. Biết là nguy hiểm mất an ninh, nhưng vì dạ dày lép, những mùi lại mời gọi làm cho nó mờ cả mắt, chừng cứ tiến dần vào. Tôi bật dậy như một cái máy, chích ngay đầu cuốn chổi vào cái lỗ, lối ra duy nhất của con chuột. Con chuột quả có khôn, dù chưa thử, nhưng nó biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó. Vì vậy nó chồm ra, cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chổi của tôi bịt kín, dĩ nhiên là không chui vào được. Mãi một lúc nó hiểu rằng không còn cách nào nữa, nó sắp bị bắt rồi. Nó rút vào gầm sàn phía bên kia, quay lại nhìn tôi bằng con mắt tôi đoán là vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Ngược lại, tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị bạn bè, nhưng chẳng biết nó có hiểu như vậy hay không. Giữa lúc đó, chớp cùng tôi xoạch mở, đã chuẩn bị từ trước. Lẽ như chớp, tôi chồm xuống đất chặn ngay phía cửa, vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút ra để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, con chuột cửa cao đầu trật, lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vô trật, tôi lẹ tay vơ một cái như bắt ruồi, vậy mà lại trúng ngay chú chuột. Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngút ngắt tìm thế cắn. Đang lúc đó cửa mở, Tinh Dư thò đầu vào quát:
1: "Anh làm cái gì đấy?"
0: Mắt y mở to, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Tôi vội vàng vừa cho chân con chuột vào sợi chỉ tôi đã buộc thòng lọng sẵn, cột chân nó lại, vừa thở hổn hển trả lời từng lời rời rạc:
2: Thưa ông, tôi vô con chuột."
0: Y nhìn con chuột rồi nhìn tôi. Lúc đầu y có vẻ khó chịu, mắt quắc lên, nhưng sau đó ánh mắt của y dịu dần xuống như thông cảm cái tính trẻ con của tôi. Y chỉ dám dặn:
1: "Đập chết rồi vứt vào nhà xí kia."
0: Tôi ôm bô ra vừa khẩn quản:
2: "Thưa ông, tôi buồn quá. Ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi, chứ tôi đâu có cơm mà nuôi nó lâu."
0: Chắc y thấy rằng con chuột bé tí teo chẳng hại gì. Hơn nữa, như tôi đã nói qua, y cũng thông cảm với tôi chút ít. Vì vậy, y chẳng nói là có đồng ý hay không, chỉ giục tôi đổ bô mau lên. Tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chạy vào vỉa bô sáng rất, báo cáo ra ngay. Tôi mang bô vào buồng, lại trở sang lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi. Sau khi cùng đã chốt, cửa đóng, tôi cảm thấy căn buồng như ấm cúng hẳn lên. Sau nhiều ngày đêm heo hút một mình, hôm nay tôi có người bạn mới, người bạn đầy tin tưởng. Dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì bị tư tưởng, cũng chẳng lo gì hậu quả, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa 10 hạt cơm, không hề ân hận. Trước khi ăn, tôi lấy một hạt cơm, ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc. Nó nghiêng cái đầu bé tí, ngó bằng con mắt lấm lét, hai cái tai và hai cái mắt nó cứ dương lên cụp xuống như tỏ vẻ sợ sệt, chưa yên tâm. Vì vậy, hạt cơm vẫn để đó, con chuột không ăn. Tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột. Nó cũng nhìn tôi rồi lại nhìn hạt cơm, nhưng nhất định không ăn. Dành cho nó dăm hạt cơm,
2: còn tô chén hết. Sau khi trả bát rồi, giờ đây thật yên lặng, chỉ còn con chuột với tôi. Tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết. Nó hiểu được lòng của tôi đối với nó là hòa bình hữu nghị, chỉ là tình bạn bè, hai bên cùng có lợi. Hằng mấy tiếng đồng hồ, cứ ngồi nhìn con chuột để đắm chiêu suy nghĩ, mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột. Vô kế khả thi, nản lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ, sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó. Chợp mắt được một lát, tôi giật mình thức dậy, nhìn xuống chỗ con chuột, thấy nó vẫn ngồi chồm hổm, ngước đôi mắt tí hin nhìn tôi. Những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn. Có lẽ nó không ngủ. Tôi mặc kệ, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nghĩ, rồi trước sau gì nó cũng phải ăn cơm. Nó cũng là một sinh vật như tôi. Nếu mai không ăn, thì ngày kia sẽ phải ăn. Tôi thoải mái, đi vào những suy tư của riêng mình.

Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó. Chà, tôi thật là ngu và đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn, chỉ vì là không đứt, trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi không nghĩ ra? Thật là chiếc công lại chiếc cả người bạn chưa thân, đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi vẫn không quên chén sạch mấy hạt cơm của tôi mời. Bây giờ chắc gì nó còn trở lại nữa. Dù vậy, chưa hôm sau tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mùi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng là không bao giờ còn không thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, không khí cuối hạ vẫn còn oi nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều, mắt lơ đãng nhìn đây đó chẳng có một chủ định gì, từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cục. Rồi chợt nhìn đến chỗ mấy hạt cơm dưới nền nhà, tôi thấy đã biến mất. Ngồi bật dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn. Không một âm thanh, dù nhỏ bé, xà lim vẫn yên ắng như tờ. Vậy là chú chuột đã trở lại, hay một chú chuột khác? Thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chú ý rằng

Trưa hôm sau của mấy hạt cơm làm mồi, vậy như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy. Có thể là thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồng của tôi. Tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được, chắc lúc nó thoát đã tự hứa là sẽ cạch đến già, không bao giờ trở lại cái buồng của tôi nữa. Nhưng không thầy, mò mẫm đến đâu cũng chẳng có gì đút bụng. Cho nên vì sự sống còn, biết là đầy nguy hiểm, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Và lại rơi vào tay tôi. Âu là dù không dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện. Lần này tóm được nó, tôi không thể nhân nhượng. Tôi không thể để cho nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa. Vì vậy nên khi trả bắt xong, và sau khi đã bị cùm khóa đâu vào đấy rồi, tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào, lựa thế chọc nó. Nó lồng lộng tìm cách vượt ra, nhưng làm sao được, chân đã bị buộc rồi. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhìn đôi mắt thất thần của nó, tôi lịch sự. Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn, và bạn vui lòng cho tôi mượn của bạn hai cái răng cửa. Tôi hiểu rằng, nếu nói được tiếng người, chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt. Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi đó. Khốn đây cũng là cái lý của kẻ khỏe trên cái cõi đời này mà. Thế là tôi dặn nghiến hai cái răng của nó. Từ nay, đừng hòng cắn dây buộc để thoát củi sổ lòng nữa nhé. Người và vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen. Nó không còn sợ tôi như những buổi ban đầu nữa. Thậm chí đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi. Cuộc sống của tôi kể từ ngày có nó thấy ấm cúng hẳn lên.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston của Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Cộng sản Trung Quốc liên quan tới vấn đề về kinh tế. Quý vị, trong ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc về việc mà họ bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama tiếp theo một cái phán quyết của Tòa án tối cao của Panama, trong đó quyết định về hai cái terminal, tức là hai cái bến cảng đậu của khu vực này nằm trong tay của công ty CK Hutchinson, và trong đó họ đã gọi là invalid, tức là họ đã vô giá trị cái hợp đồng này. Và điều này dẫn tới việc nổi giận và Trung Quốc trả thù bằng cách là bắt giữ một số tàu treo cờ của Panama. Và ông Rubio lên tiếng cảnh báo là chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này, bên cạnh cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, thì quý vị, kênh đào Panama thì Tổng thống Trump có dễ dàng bỏ qua cho Trung Quốc thao túng hay không? Và phía của Panama sẽ làm như thế nào khi mà có cái áp lực từ phía của Trung Quốc? Quý vị, ông Rubio lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc sau khi một số tàu của Panama đã bị bắt giữ bởi Trung Quốc và nói rằng chủ quyền của Tây Bán Cầu là không thể đàm phán. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là chủ quyền của khu vực Tây Bán Cầu là không thể đàm phán, sau khi mà Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ở khu vực cáo buộc rằng Trung Quốc đã bắt giữ những chiếc tàu treo cờ Panama trong cuộc tranh chấp liên quan tới cái bến cảng ở tại cái kênh đào Panama. Và trong bản xác minh này, các quốc gia đã tham gia chung với Hoa Kỳ là Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad và Tobago cũng như Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng Trung Quốc có hành động nhắm mục tiêu vào những chiếc tàu treo cờ của Panama là một hành động gọi là chính trị trong cái vấn đề giao dịch về mậu dịch ở trên hàng hải, và điều này đã rõ ràng là đã vi phạm vào chủ quyền ở khu vực. Đồng thời, việc tranh chấp này là chiến lược kiểm soát gần như là một trong những cái đường hàng hải thương mại quan trọng trên toàn cầu. Và phía của Panama đã tranh luận về cái vấn đề bắt giữ chiếc tàu của họ sau khi mà có cái tình trạng gọi là phong tỏa, và trong đó gia tăng thêm cái việc gọi là cái chiến lược ở cái khu vực được xem là quan trọng này, tương tự như là eo biển Hormuz, và một phần trong cái việc mà Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu có những cái cạnh tranh trên toàn cầu về tất cả những cái đường hướng được xem là kiểm soát các cái đường hướng về năng lượng. Và cuộc đối đầu này tiếp theo việc mà một tòa tối cao của Panama đã đưa ra một quyết định đầu năm 2026 để vô giá trị một cái khung làm việc pháp lý giữa một công ty của Hồng Kông là CK Hutchinson. Từ lâu nay đã kiểm soát hai cái cảng gọi là Belvoir và Cristobal, tức là hai cái terminal này, trong đó nằm ở hai cái đầu của kênh đào Panama, được xem là chiếm khoảng 5% trong cái lượng hàng hải trên toàn cầu. Và phía Hoa Kỳ đã quan sát và thấy rằng có gần 70 chiếc tàu Panama đã bị bắt giữ tại chính quyền Trung Quốc kể từ ngày 8 tây tháng 3, theo tường trình của Reuters. Và một viên chức Hoa Kỳ cho biết đây là cái quyết định trả đũa nhắm vào Panama và gây áp lực lên cái hàng hải trên toàn cầu. Trung Quốc đã sử dụng Iran để mà gây bất ổn ở Trung Đông và ảnh hưởng của Iran. Iran là một trong những cái vệ tinh của Trung Quốc. Một trong những chuyên gia của Trung Quốc là ông Gordon Chang đã nói với tờ truyền hình Fox News và tranh luận rằng Bắc Kinh hành động ở Panama là rõ ràng là cố tình sử dụng cái mức độ gọi là bức hại về kinh tế, áp lực về mậu dịch lên các đối tác ở trên khu vực và gia tăng cái tầm ảnh hưởng của họ, trong lúc mà chỉ trích những cái bị chỉ trích bởi Washington. Và phía ông Chang cho biết Bắc Kinh hiện nay đang gia tăng với sự phản kháng từ phía Hoa Kỳ và gia tăng rất nhiều, và không chỉ là chống lại cái việc trực tiếp với Trung Quốc, đồng thời cũng chống lại cái chính quyền và cái gọi là khác biệt về địa dư chính trị. Và ông tranh luận rằng phía Bắc Kinh đã bắt đầu có những hành động trả đũa. Chính quyền của Tổng thống Trump quyết định là sẽ đối phó với những cái trò của Trung Quốc, đặc biệt là chặn đứng tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc bao gồm Venezuela, Cuba và Iran. Đây là ông Chen đã nói như trên. Và ông đồng thời cho biết là việc áp lực vào Iran đe dọa trên eo biển Hormuz là một phần trong cái chiến lược nỗ lực nhằm ngăn chặn cái mối quan hệ của Tehran và Bắc Kinh.
đóng lại eo biển Hormuz, rõ ràng là đã gây khó khăn cho chế độ của Iran và đồng thời khiến cho Trung Quốc đã phải đối diện với một cái nền kinh tế mong manh. Ông Chen cho biết như trên, và Tổng thống Trump đã sử dụng cái năng lượng để mà tái lập lại trật tự của thế giới, và ông lên tiếng tranh luận rằng Bắc Kinh đã có hành động gọi là đạo đức giả trong vấn đề mậu dịch, và Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là đạo đức giả, không ai đạo đức giả hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã cho biết như trên và nói rằng Trung Quốc hiện nay gần như là đã có quyền lợi rất nhiều trên cái hệ thống mậu dịch trên toàn cầu và gia tăng vũ khí hóa cho cái mục tiêu về địa dư chính trị của họ. Và điều này rõ ràng Trung Quốc đã bắt đầu cái vòng này hành động và có sự trả đũa, và nếu Trung Quốc không có đe dọa tới Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ không để đụng tới Panama, và nếu Hoa Kỳ không đụng tới Panama, Trung Quốc thì cũng sẽ không bắt giữ các cái tàu của Panama. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Trong khi đó thì Bắc Kinh bác bỏ và nói rằng việc này là một cái hành động gọi là chính trị hóa trong vấn đề mậu dịch, và Bộ Ngoại giao của họ bác bỏ tất cả những lời cáo buộc từ phía Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái kênh đào Panama. Và quý vị, để nhắc lại một cách rõ ràng trong câu chuyện này, từ năm ngoái khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là cái kênh đào này do Hoa Kỳ xây dựng và dưới thời của ông Jimmy Carter thì ông ta đã quyết định đưa trả lại cái kênh đào này cho Panama năm 1977. Tuy nhiên cái đó chỉ là quyết định trên giấy tờ. Chính thức chính quyền Panama đã kiểm soát kênh đào này là năm 1999 dưới triều đại của ông Bill Clinton. Và quý vị, kênh đào này Hoa Kỳ giao lại cho Panama, họ không đụng tới. Tuy nhiên thì quý vị, kể từ bắt đầu sau năm 1999 mà khi chính quyền Panama kiểm soát kênh đào này, Bắc Kinh bắt đầu phát triển kinh tế, thì họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng. Và quý vị, công ty CK Hutchinson chính ra, nó là công ty của Hồng Kông. Công ty này nằm dưới quyền của một trong những tài phiệt của Hồng Kông là ông Lý Gia Thành. Gia đình của ông Lý Gia Thành được xem là tỷ phú của Hồng Kông. Họ quản trị khoảng 30 cái bến cảng trên toàn cầu. Thì quý vị, thật sự công ty này là công ty ca tư nhân chứ không có gì cả. Tuy nhiên thì kể từ khi mà Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc, thì quý vị, tất cả các cái thương mại của Hồng Kông đều nằm dưới tầm ảnh hưởng và định hướng của Cộng sản Trung Quốc. Và ông Lý Gia Thành được xem là áp lực nặng nề nhất từ phía của Cộng sản Bắc Kinh. Do đó thì quý vị, ông ta đã mở cánh cửa cho phía của Trung Quốc có thể xâm nhập và gây ảnh hưởng ở những cái khu vực mà thuộc nằm dưới quyền quản trị của công ty CK Hutchinson trong tất cả các bến cảng, đặc biệt là hai cái terminal ở đầu và ở đuôi của kênh đào Panama. Và quý vị, kể từ khi mà Trung Quốc kiểm soát này thì quý vị, họ đã bắt đầu gây ảnh hưởng tại châu Mỹ Latin. Quý vị thấy là hàng của họ bây giờ là tràn ngập ở châu Mỹ Latin, và đồng thời là họ sử dụng cái thế lực kinh tế của họ để ép buộc một số quốc gia ở châu Mỹ Latin là hủy bỏ bàn giao với Đài Loan. Trước khi mà Tổng thống Trump lên cái nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016 thì quý vị, lúc đó bà Thái Anh Văn cũng vừa đắc cử vào vai trò là Tổng thống của Đài Loan, thì Đài Loan có khoảng 20 quốc gia đang bàn giao với Đài Loan, đa số nằm ở Nam Thái Bình Dương và châu Mỹ Latin. Nhưng mà bây giờ thì quý vị, Đài Loan chỉ còn có 12 quốc gia là bàn giao với Đài Loan mà thôi. Trong đó thì hầu hết các quốc gia ở châu Mỹ Latin đều hủy bỏ bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với lại Trung Quốc, và đặc biệt nhất cái quốc gia đầu tiên đã hủy và bỏ bàn giao chính là Panama. Trung Quốc đã sử dụng cái nguồn áp lực kinh tế để áp lực lên phía chính quyền của Panama. Do đó họ đã hủy bỏ cái việc bàn giao với Đài Loan để kết nối bàn giao với Trung Quốc. Và điều này thì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là ông nhìn thấy được cái chiến lược thống trị hàng hải của Trung Quốc mà tôi có trình bày cho quý vị ở trong những cái video trước đây. Thì quý vị, khi mà Tổng thống Trump quay trở lại cái nhiệm kỳ thứ hai, thì quý vị, bắt đầu từ năm ngoái, ông tuyên bố là ông muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, không để cho Cộng sản Trung Quốc có thể thao túng. Và việc này đã dẫn tới một cái cuộc đối đầu gây gắt của Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và quý vị nhớ là khi nhậm chức ngoại trưởng đầu tiên, thì cái nước đầu tiên mà ông Rubio bay tới chính là Panama. Khi mà ông bắt đầu nhậm chức ngoại trưởng vào năm ngoái, và ông đã thương thảo với lại phía Panama. Và kết quả thì quý vị, sau khi mà có những cái đơn kiện từ ở phía Panama, thì quý vị, phía của tòa án tối cao đã đưa ra cái phán quyết là cái ký kết năm 1997 giữa công ty CK Hutchinson và cái cơ quan thẩm quyền của kênh đào Panama là vi hiến. Do đó, họ vô hiệu hóa cái hợp đồng này. Và điều này nó dẫn tới việc mà Bắc Kinh nổi giận. Bắc Kinh nổi giận đã cho bắt giữ một số tàu của Panama, treo cờ của Panama khi mà nó đậu tại Trung Quốc. Có khoảng 70 chiếc. 70 chiếc tàu treo cờ của Panama đã bị bắt giữ tại Trung Quốc. Thì quý vị, đây là hành động trả đũa của Cộng sản Trung Quốc nhắm vào chính quyền Panama.
Và do đó thì quý vị, ngay lập tức thì Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng minh đã lên án cái hành động trả đũa này của Trung Quốc, và cho thấy rõ ràng cuộc đối đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tới cái hồi gay gắt, trong lúc mà Tổng thống Trump quyết tâm giành lại cái đường gọi là hàng hải, trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách thống trị trên tất cả các tuyến đường hàng hải. Và quý vị thấy cái cuộc xung đột tại eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 40-50% cái trữ lượng dầu thô của Trung Quốc đi ra từ đây. Tức là Trung Quốc mua dầu thô từ cái khu vực eo biển Hormuz là khoảng 40-50%, thì Tổng thống Trump đã phong tỏa eo biển Hormuz. Điều này đã khiến cho Trung Quốc bực mình và bất mãn, và lên án gay gắt trong mấy ngày qua. Họ yêu cầu là phải mở lại kênh đào Panama ngay lập tức, vô điều kiện. Thì quý vị, Tổng thống Trump vẫn chưa làm điều này. Trong lúc mà 14-15 tây này, thì ông sẽ chính thức viếng thăm Trung Quốc. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là Tổng thống Trump trong cái chiến lược tái lập trật tự trên toàn cầu, thì ông nhắm thẳng vào Trung Quốc. Và do đó quý vị, tất cả những cái trọng điểm của thế giới, ông đều nhắm tới, từ kênh đào Panama cho tới Greenland ở tại vùng Bắc Cực, và bây giờ là eo biển Hormuz. Và quý vị thấy là rõ ràng, ông Goldenstein nói rất đúng, Tổng thống Trump đang siết dần và chặn đứng tất cả những cái proxy. Proxy tôi tạm dịch là những cái vệ tinh, những cái cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc, trong đó nổi bật nhất là Venezuela, Cuba và Iran. Thì quý vị, Tổng thống Trump nhắm vào ba quốc gia này. Đây là ba cánh tay nối dài của Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng ở khu vực. Quý vị, với khu vực này thì quý vị thấy ra, tôi mở cái bản đồ lên để quý vị có thể thấy được cái kênh đào Panama. Quý vị, ở trên hình ảnh, quý vị thấy đây là cái bản đồ Costa Rica nằm đây, thì quý vị, Rumbo thì Panama nằm đây. Thì quý vị, đây là cái kênh đào rất nhỏ. Quý vị thấy là nó đi ngang qua đây. Nó là cái kênh đào duy nhất mà từ bên Thái Bình Dương đi qua bên khu vực của Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean. Và cái tuyến đường này chiếm là 5% về cái trữ lượng hàng hóa đi ngang qua tuyến đường này ở trên thế giới. Quý vị, đây là kênh đào Panama. Và tôi có nói quý vị là Tổng thống Trump trong cái việc mà ông quay trở lại chính trường là ông chặn đứng tất cả những tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở tại khu vực của châu Mỹ Latin. Và quý vị thấy ở dưới đây, Peru, Chile là những quốc gia có cái đường biển. Và quý vị nhớ là họ vừa khánh thành xong một cái bên Peru, họ cũng vừa khánh thành xong một cái bến cảng do Trung Quốc xây, là Trung Quốc thì qua cái một vành đai, một con đường của họ, họ đã tìm cách thao túng rất nhiều những cái đường hàng hải mà hôm trước tôi có nói quý vị. Họ xây dựng các bến cảng, các phi trường, các đường rây xe lửa. Mục tiêu đầu tiên người ta nói rằng đây là cái hỗ trợ cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển. Trên quy tắc nó là như vậy, do ngân hàng Trung Quốc cho vay. Nhưng mà trên thực tế nó là một cái bẫy nợ ngoại giao. Nó khiến cho tất cả những quốc gia này rơi vào nợ nần. Là bởi vì quý vị, khi mà Trung Quốc cho vay, họ không đi theo cái quy tắc của IMF, của World Bank hay của ADB, mà họ đi theo cái quy tắc khác của họ. Tức là họ rất dễ dàng trong vấn đề tín dụng, họ rất dễ dàng trong cái vấn đề điều kiện. Họ chỉ có một điều kiện duy nhất mà thôi. Điều kiện đó là khi vay tiền thì phải giao cho nhà thầu Trung Quốc đấu thầu. Không có công ty ở nước ngoài vô. Tất cả những dự án đó do Trung Quốc đấu thầu, các công ty của Trung Quốc đấu thầu. Do đó cái việc điều kiện này nó dễ dàng quá cho nhiều quốc gia đã dính vào một vành đai, một con đường. Và kết quả sau vài năm thì những công ty Trung Quốc lúc đấu thầu họ đưa cái giá rất là rẻ. Rồi khi mà họ nhận được thầu, họ bắt đầu kéo dài thời gian và cuối cùng đổ giá lên. Thì quý vị, một cái dự án xây một cái hạ tầng cơ sở nào đó, tôi lấy ví dụ là 5 năm, thì họ kéo lên 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái thời hạn quá cái hạn đáo nợ, tức là những quốc gia này vay nợ của ngân hàng Trung Quốc với cái phân lời rất thấp, thấp hơn IMF và World Bank để mà họ xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng mà cái phần mà gọi là phân lời thấp này là cái phần nó được xem là phần đầu thôi. Nếu họ trả dứt nợ trong sớm trong cái khoảng thời gian 5 năm đi, thì họ sẽ được cái phân lời thấp. Nhưng mà các nhà thầu Trung Quốc nó cố tình kéo dài cái thời gian xây dựng. Đây là có chủ ý từ Trung Quốc. Nó giật cái giá thầu giá rẻ, xong rồi quý vị, nó kéo dài thời gian. Cho nên mỗi cái dự án thay vì 5 năm xong, tới 10 năm, 15 năm. Thì quý vị, cái món nợ có 5 năm thôi. Thì bắt buộc là phía của các quốc gia này không trả được món nợ. Tại vì chưa xong làm sao mà thu được tiền mà trả nợ. Thì quý vị, họ phải vay món nợ thứ hai từ ngân hàng trung ương của Trung Quốc để trả món nợ đầu. Thì cái món nợ đầu, giá cái phân lời rất là thấp, thấp hơn cả IMF lẫn World Bank. Nhưng mà khi vay món nợ thứ hai, phân lời cao trên trời này.
và còn tiền lời đó, cộng thêm tiền lời nữa. Do đó họ buộc lòng phải vay món nợ thứ hai để trả món nợ thứ nhất. Và kết quả thì quý vị, tiền lời chồng lên và họ không trả được nợ. Và cuối cùng thì có hai cách. Một là họ muốn mua thời gian, tức là có thêm thời gian để trả nợ. Thì đổi lại, họ phải đồng ý điều kiện của Trung Quốc là phải bỏ phiếu theo Trung Quốc cho bất kỳ một định chế nào trên thế giới, từ WTO cho tới Liên Hiệp Quốc. Tất cả những quốc gia này, nếu muốn kéo dài cái thời gian mượn nợ của họ, thì bắt buộc phải bỏ phiếu theo Trung Quốc. Còn không thì quý vị, Bắc Kinh cứ theo cái quy tắc của WTO, họ tịch thu cái tài sản đó, tức là cái đường rầy xe lửa, cái bến cảng hay cái phi trường. Thì quý vị, họ tịch thu có nghĩa là họ nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Và như vậy thì quý vị, Trung Quốc đạt được mục tiêu. Đây là cái bẫy nợ ngoại giao mà Bắc Kinh đã dàn ra để thao túng tất cả nền chính trị và các quốc gia được xem là nghèo khó đang phát triển. Nó gọi là development country. Do đó quý vị, cái bẫy nợ ngoại giao này thì từ nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Trump đã phanh phui ra. Và bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai thì quý vị, ông Trump đẩy rất mạnh, là ông thấy rõ ràng Trung Quốc đang sử dụng cái bẫy nợ ngoại giao này để kiểm soát cái đường hàng hải trên toàn cầu. Do đó, hôm trước tôi có làm cái bài nói chuyện với quý vị là Tổng thống Trump có hai mục tiêu. Thứ nhất là giành lại cái đường hàng hải trên toàn cầu. Thứ hai, giành lại cái công nghiệp đóng tàu từ tay của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc có cái nguồn nguyên liệu giá rẻ, họ sản xuất những cái nguyên liệu về kim loại. Và cuối cùng thì họ thành lập cái công nghiệp đóng tàu và họ giật tất cả những cái mối trên toàn cầu. Hầu hết bây giờ là quý vị, 90% các chiếc tàu di chuyển trên toàn cầu là của Trung Quốc đóng. Tại vì họ đóng tàu giá rẻ, các công ty của Nam Hàn, của Nhật Bản và của Hoa Kỳ chết tươi. Nam Hàn từng trỗi dậy là một trong những công nghiệp đóng tàu khá lớn của thế giới đó. Nhưng mà 10 năm nay họ đã bị Trung Quốc đánh chết tươi rồi. Họ mất hết tất cả các cái mối rồi. Và chính công ty đóng tàu của Nam Hàn là Hanwha Ocean còn phải tới Thanh Đảo mở công sự. Thanh Đảo ở Trung Quốc. Là quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc đã thu tóm tất cả cái công nghiệp đóng tàu. Rồi bây giờ họ đi kiểm soát tất cả các bến cảng, các kênh đào để bảo đảm cái đường gọi là trên quy tắc về cái giai đoạn đầu nó bảo đảm cái đường hàng hải kinh tế cho Trung Quốc. Nhưng về lâu dài, tôi không loại trừ việc Trung Quốc sử dụng tất cả những cái tài sản này biến nó thành tài sản quân sự. Tức là họ sẽ khai triển lực lượng quân sự của họ đến những cái tài sản của họ. Và quý vị, điều này sẽ là một cái đe dọa tới cái mạng lưới an ninh của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Do đó, ngay từ đầu cái nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn. Trong đó, liên quan tới kênh đào Panama, liên quan tới Greenland ở Bắc Cực. Và kể cả bây giờ quý vị thấy ở eo biển Hormuz, ông đang phá vỡ cái thế của Trung Quốc. Ông đang phá vỡ cái thế của Trung Quốc và ông sử dụng cả cái biện pháp quân sự lẫn biện pháp kinh tế để mà phá vỡ cái thế này. Do đó quý vị thấy là vụ Hormuz diễn ra, Trung Quốc thì bây giờ bắt đầu thấy rằng là họ sẽ mất cái kênh đào Panama và sẽ mất cái tầm ảnh hưởng của họ tại châu Mỹ Latin. Do đó quý vị, họ trả đũa Panama bằng cách là họ bắt giữ 70 chiếc tàu treo cờ của Panama có mặt ở tại Trung Quốc. Đây là cái hành động trả đũa trắng trợn của Cộng sản Trung Quốc. Do đó quý vị, phía Hoa Kỳ cũng không để yên. Họ lên án, có nghĩa là nếu như Trung Quốc trong giai đoạn tới mà không trả tự do cho các chiếc tàu treo cờ của Panama và trả lại hàng hóa cho họ, thì Hoa Kỳ sẽ tiến hành cái bước kế tiếp. Bước kế tiếp đó là sẽ bắt giữ các tàu Trung Quốc để trả đũa. Quý vị, đây là cái hành động tôi nói là sẽ đi tới một cái cuộc đối đầu gay gắt. Bởi vì quý vị, Bắc Kinh đang tìm cách thống trị ở trên các đường hàng hải và họ tạo ra cái vòng đai ở bên ngoài vững chắc để bảo vệ cho cái chế độ cai trị ở bên trong. Do đó quý vị, ông Trump siết cái biển Hormuz là Bắc Kinh đã bắt đầu chột dạ rồi. Mặc dù họ đang có cái quỹ dự trữ về dầu thô ít nhất là cũng trải qua một khoảng thời gian. Nhưng về lâu dài thì quý vị, Bắc Kinh biết rõ là họ sẽ không còn thao túng ở Trung Đông được nữa. Mà Trung Đông nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Rồi bây giờ tới kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các quốc gia ở khu vực này bắt đầu chuyển đổi cái hệ thống chính trị và họ bắt đầu tránh dần Trung Quốc. Thì Bắc Kinh biết rằng họ mất ảnh hưởng ở đây. Và bước kế tiếp, giống như tôi nói quý vị, khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu, bên cạnh tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực Biển Đông, khu vực của Nhật Bản, thì quý vị,
Điều mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm, đó là ông sẽ bắt đầu thúc đẩy một cái chiến lược đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trên cái eo biển Malacca. Tức là cái eo biển mà bây giờ Singapore hưởng lợi rất là nhiều. Ông đã ký kết với lại Indonesia rồi. Và sắp tới tôi nghĩ là Malaysia cũng sẽ ký kết với Tổng thống Trump. Và quý vị, ông sẽ kiểm soát cái khu vực của eo biển Malacca. Thì quý vị, nếu mà eo biển Hormuz, eo biển Malacca và kênh đào Panama nằm dưới tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, thì coi như Trung Quốc đã bị chặn đứng cái tham vọng của họ. Họ bị chặn đứng cái tham vọng của họ, tàu bè của họ.

Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã có hơn 100 lá phiếu rồi. Trong khi đó toàn bộ cái thành viên của cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là 193 thành viên. Trên 100 thành viên có nghĩa là quá bán rồi. Bất kỳ một điều gì Trung Quốc đưa ra đều được thông qua hết. Đó quý vị thấy hôm trước là Iran được chọn vào trong cái vai trò là phó giám đốc điều hành của cái hệ thống quản trị về nguyên tử của thế giới. 54 thành viên họ bỏ phiếu cho Iran là bởi vì có sự giật dây của Trung Quốc. Trung Quốc bật đèn xanh và buộc các quốc gia này phải bỏ phiếu tại Iran. Thì họ bỏ phiếu, cuối cùng đó quý vị, Hoa Kỳ và một số quốc gia phản đối. Nhưng mà cái sự phản đối của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương yếu ớt. Yếu ớt là bởi vì mình không đủ phiếu. Đây là cái trò mà Trung Quốc sử dụng tất cả những quốc gia xung quanh để làm áp lực lên cái định chế trên toàn cầu. Trong đó không những là bên phía của Liên Hiệp Quốc mà ngay cả WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Thì quý vị, do đó Tổng thống Trump ngay từ đầu, ông nói rằng là phải chặt hết tất cả những tay chân. Không để cho Trung Quốc gây ảnh hưởng ở các khu vực nữa. Trước khi mà ông cải tổ cái Liên Hiệp Quốc. Tức là ông muốn giành lại cái thế lực từ tay của Trung Quốc. Chính vì vậy mà quý vị, những cái yếu điểm quan trọng trên toàn thế giới, Tổng thống Trump đều nhắm tới. Đâu có ai nghĩ tới cái eo biển Hormuz. Cho tới khi cuộc xung đột Iran diễn ra và Iran sử dụng eo biển Hormuz làm con tin. Thì quý vị, Tổng thống Trump phong tỏa luôn bề ngoài. Và bây giờ quý vị thấy rất rõ ràng là việc phong tỏa này bất ngờ đem tới một cái giá trị cho Tổng thống Trump. Cái giá trị đó là bây giờ quý vị, Trung Quốc bắt đầu lo ngại. Trung Quốc bắt đầu lo ngại và chột dạ. Do đó quý vị, họ đi ở sau lưng ông Trump, họ vận động các quốc gia là phải là chấm dứt ngay cái việc gọi là phong tỏa eo biển Hormuz. Thì ông Trump nói nó no, chúng tôi cho tới khi nào mà Iran buông ra tất cả mọi thứ và đồng ý những cái nguyên tắc của Hoa Kỳ thì sẽ gọi là giải tỏa cái việc phong tỏa, còn không bây giờ ông vẫn phong tỏa như thường. Thì quý vị, điều này đã khiến cho Trung Quốc lo ngại và bây giờ Trung Quốc không dám đi thu mua thêm dầu thô. Lý do là bởi vì giá dầu thô bây giờ lên tới 126 Mỹ kim. Bây giờ xuống còn 116 Mỹ kim một thùng dầu thô. Ngày hôm qua cái đóng thị trường là 116 Mỹ kim. Do đó, bây giờ Trung Quốc phải ói ra nếu đi mua dầu thô dự trữ thì cái giá cao. Không còn giá thấp nữa. Những quốc gia bị cấm vận và lén lút gọi là bán dầu lậu cho Trung Quốc đã bị đóng lại. Iran, Venezuela. Đây là hai quốc gia được xem là chuyên môn cung cấp dầu lậu cho Trung Quốc. Với cái giá rất rẻ. Thì bây giờ quý vị, ông Trump đã đóng lại hai cổng dầu này. Bây giờ Trung Quốc có mua của Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì họ phải mua theo giá thị trường. Họ sẽ tốn rất nhiều tiền. Và ngay cả Nga, ông Trump đã giảm đi tất cả những cái lệnh cấm vận nhắm vào kỹ nghệ dầu thô của Nga để giúp cho cái nguồn năng lượng trên toàn cầu. Thì quý vị, Nga cũng không ngu. Tức là bây giờ họ được giải tỏa lệnh cấm vận rồi, họ đâu có dạ gì bán cho Trung Quốc cái giá rẻ nữa. Họ bán giá theo thị trường. Và Trung Quốc phải ói tiền ra theo thị trường. Đây là một trong những cái mà tôi nói là đòn chí mạng của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, Bắc Kinh bây giờ chơi cái trò gọi là bữa bằng cách là bắt giữ các cái chiếc tàu của Panama, treo cờ của Panama để uy hiếp lại cái chính quyền Panama. Tuy nhiên thì quý vị, lần này Hoa Kỳ ra mặt. Hoa Kỳ ra mặt và nếu Trung Quốc không trả tự do cho các chiếc tàu của Panama thời gian tới thì tôi không biết là bên chính quyền Tổng thống Trump làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có một số tàu Trung Quốc bị bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với lại Iran, với lại Cuba hay whatever. Họ sẽ bắt giữ một số tàu Trung Quốc để mà trả đũa. Đây là cách mà ông Trump làm. Tức là ông sẽ chặt đứt tất cả những cái chiến lược của Trung Quốc. Ông chặn đứng tất cả cái mộng bành trướng của Trung Quốc ở nhiều nơi. Thì các bạn thấy là Trung Quốc xây dựng đường rầy xe lửa, bến cảng cho tới phi trường của nhiều quốc gia. Mục đích của họ là thao túng những nơi này, thao túng nền chính trị của những nơi này. Và thứ hai, sử dụng những cái hạ tầng cơ sở này làm một cái căn cứ về kinh tế cho giai đoạn đầu và có thể trở thành căn cứ quân sự cho giai đoạn sau. Cứ bị tưởng tượng đi. Ok, nếu không kiểm soát hai đầu terminal của kênh đào Panama, mai này Trung Quốc đưa lực lượng quân sự của họ tới trú đóng ở hai cái terminal này. Thì chúng ta nghĩ sao? Lực lượng quân sự của Trung Quốc. Rồi cái bến cảng tại Peru. Rồi cái bến cảng ở tại Sri Lanka. Quý vị, hay cái bến cảng tại Nairobi. Nairobi tức là cái thủ đô của Kenya đó. Thì quý vị,
Nếu như mà

Quốc kiểm soát những cái bến cảng này, và cuối cùng họ đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo vệ tài sản của họ ở những quốc gia này. Thì lúc đó mạng lưới quân sự của họ sẽ rải trên toàn cầu, và lúc đó quý vị họ sẽ chơi cái trò gọi là uy hiếp lớn hơn. Nước nào chống lại họ, họ không cho tàu cập bến. Nước nào chống lại họ, họ sẽ nghiêm khắc và họ cản, họ không cho tàu cập bến. Thì các quốc gia này sẽ kẹt, không cho đi qua các cái kênh đào, các cái eo biển. Quý vị, đây là cái tham vọng của Trung Quốc. Họ kiểm soát tất cả các mặt biển là như vậy. Và chính điều này, và Tổng thống Trump không để cho Trung Quốc đứng yên. Quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đó đi. Bây giờ mà tàu của quốc tế mà đi ngang kênh đào Panama, nếu nó nằm dưới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc có thể từ chối. Tại vì họ giữ hai đầu terminal rồi. Rồi quý vị, chưa kể là cái eo biển Malacca, nếu Singapore đứng về phía Trung Quốc. Rồi quý vị, rồi cái bến cảng ở tại Peru, thay vì là họ nhận tất cả các tàu cập bến, bây giờ họ tuyên bố, ô, mấy chiếc tàu này là vi phạm luật ABC của Trung Quốc không cho phép cập bến. Thì lúc đó như thế nào quý vị? Đây là cái đòn của Trung Quốc sẽ làm. Và do đó quý vị, ông Trump trong cái chiến lược mà chuyển trục về Á Châu, ông cần chặt đứt tất cả những cái vệ tinh của Trung Quốc trước khi ông chuyển trục về Á Châu, kênh đào Panama hay là cái eo biển Hormuz, và sắp tới là cái eo biển Malacca. Tất cả những khu vực này, Tổng thống Trump sẽ phải đẩy lùi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc để họ không kiểm soát những khu vực này. Và đó là cái chiến lược đầu tiên trong cái bước đầu tiên ông chuyển trục về Á Châu. Cảm ơn tất cả khán giả rất nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh về tái lập trật tự trên toàn cầu của Tổng thống Trump. Cái lực cản lớn nhất vẫn là, và đe dọa như lớn nhất vẫn là Cộng sản Trung Quốc. Và ổng đang trong cái lộ trình chặt đứt tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và quý vị, đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trước đó một ngày, tôi đã có nói chuyện về vấn đề mà Tổng thống Trump đang dự tính là sẽ giảm cái lực lượng quân số của Hoa Kỳ tại nước Đức, được xem là đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu và nằm trong Liên minh NATO. Và bên cạnh đó thì việc này diễn ra bắt nguồn từ cái câu chuyện của eo biển Hormuz. Và ngay sau đó thì lại có tin là cho biết rằng là ông không những là rút quân ở tại Đức, mà ông có thể sẽ rút luôn tất cả quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Trong đó ông cáo buộc rằng những quốc gia này đã không hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, lời tuyên bố này của Tổng thống Trump đang khẳng định một cái chiến lược mới của ông. Mà trong đó tôi nói rằng Tổng thống Trump có thể đi vào một cái chiến lược là không còn chủ nghĩa đa phương, mà nó sẽ là một cái chủ nghĩa song phương thì đúng hơn. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu đi vào cái chủ nghĩa gọi là đơn phương hay là song phương, Hoa Kỳ có bị cô lập hay không? Và cứ trường hợp là Hoa Kỳ bị cô lập thì lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Quý vị, Tổng thống Trump nói rằng có lẽ ông sẽ phải rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Đây là một trong những bản tin mới nhất. Và trong ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump trong ngày thứ năm nói rằng ông có lẽ sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Một ngày sau khi mà Washington đang tìm cách giảm đi lực lượng quân số của mình tại nước Đức, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích các đồng minh trong NATO là đã không gửi lực lượng của họ tới hỗ trợ cho cái vụ của eo biển Hormuz, và trong đó gần như đóng lại cái một trong những cái đường vận chuyển quan trọng trên toàn cầu khi mà Hoa Kỳ và Do Thái tấn công vào Iran vào ngày 28 tây tháng 2. Đồng thời ông cho biết
ông đã dìm xét việc rút quân Hoa Kỳ ra khỏi các quốc gia đồng minh. Và trong đó thì một bản email nội bộ của Ngũ Giác Đài được báo cáo bởi hãng thông tấn Reuters tuần trước đã chỉ ra một số những cái biện pháp cho phía Hoa Kỳ rút tất cả những cái hỗ trợ trong liên minh NATO, và khi mà họ không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong chiến dịch quân sự tại Iran, bao gồm luôn cả việc ngưng lại tất cả vai trò của Tây Ban Nha trong liên minh này. Và Tổng thống Trump người đang thảo luận về khả năng là sẽ rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu vào đầu tháng này. Và trong ngày thứ tư, chính quyền của ông đang tìm cách cắt giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại nước Đức. Một quyết định sẽ được đưa ra sớm. Và khi được hỏi vào ngày thứ năm là ông có dự xét việc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia được xem là chỉ trích cuộc chiến tại Iran. Tổng thống Trump nói có lẽ nhìn tại sao tôi không thể làm. Và Ý đã không có giúp đỡ chúng tôi. Tây Ban Nha thì còn tệ hại hơn nữa, rất là tệ hại. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong tháng trước đe dọa là ông sẽ áp dụng tất cả cái gọi là cấm vận về mậu dịch với lại Tây Ban Nha sau khi mà quốc gia đồng minh Âu Châu này từ chối không cho Hoa Kỳ sử dụng cái căn cứ của họ trong cái cuộc tấn công vào Iran. Và Hoa Kỳ hiện nay có trên 68.000 binh sĩ của họ đang trú đóng thường trực ở tại khu vực của Âu Châu bắt đầu từ tính cho tới tháng 12 năm 2025. Và dữ liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy là trên phân nửa số này là khoảng 36.400 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đây là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và quý vị, có nhiều người cho rằng là việc mà Tổng thống Trump bắt đầu rút quân của Hoa Kỳ và có những thái độ cứng rắn với các quốc gia đồng minh sẽ dẫn tới một cái kết quả mà họ cho rằng là ô, Mỹ sẽ bị cô lập nếu mà Mỹ tiếp tục gọi là cứng rắn với đồng minh. Và đồng thời một số cái thông tin khác cho rằng ô, Mỹ làm như vậy thì tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc có thể lấn sân, có nghĩa là giành ảnh hưởng với Mỹ. Trong suốt nhiều năm nay, Nga và Trung Quốc không giành được ảnh hưởng. Thì bây giờ ông Trump làm như vậy, có nghĩa là Nga và Trung Quốc sẽ giành được ảnh hưởng đối với lại việc mà Hoa Kỳ rút ra một số những cái tổ chức truyền thống lâu đời từ xưa tới nay. Quý vị, những người đưa ra những cái lý luận này, tôi nghĩ rằng lý luận này không vững chắc. Bởi vì Tổng thống Trump không có dạ gì mà tự cô lập Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất đầu tiên. Ông giành lại cái quyền lợi cho Hoa Kỳ, nhưng ông không có giành theo kiểu đi quỳ gối, mà ông dùng cái áp lực về tư thế của Hoa Kỳ. Quý vị, tôi phải nêu hai cái thí dụ điển hình trước đã, trước khi mà chúng ta đi vào phân tích. Thứ nhất, nếu mà nói cô lập, thì cái quốc gia bị cô lập nhiều nhất chính là Nga. Nga đã bị cô lập ít nhất là từ năm 2022, sau khi mà họ đưa quân xâm lăng Ukraine. Thì quý vị, việc cô lập Nga này, họ có cô lập được Nga hay không? Hay Nga vẫn tiếp tục có những mối quan hệ sâu đậm với những quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, vân vân, và chưa kể là những cái mạng lưới khác tại Châu Phi và tại Á Châu. Quý vị, Âu Châu đã tìm cách gọi là cô lập Nga, nhưng không thành công. Không thành công, Nga vẫn rộng tay chân, bởi vì Nga có vốn. Họ có vốn để mà họ có thể deal với nhiều quốc gia. Do đó, đối với việc mà cô lập Nga đã không thành công. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Iran, Venezuela, Cuba từ nhiều năm nay và cả Bắc Hàn nữa, họ đã bị cô lập. Nhưng họ có chết không? Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những cái chính sách cứng rắn, thì quý vị, những quốc gia này mới nguy hiểm. Còn từ trước tới giờ, những quốc gia này vẫn bị cô lập. Vẫn bị cô lập, họ cũng đâu có chết. Cho tới khi mà Tổng thống Trump có những hành động cứng rắn với họ, từ Venezuela qua tới Cuba hay là Iran thôi. Quý vị, do đó, nếu mà xét về tư thế, bởi vì những quốc gia này là những quốc gia không có tư thế. Họ có vốn đó, nhưng mà họ không có tư thế. Do đó họ bị cô lập, nhưng họ cũng đâu có chết. Nhất là Iran. Iran vẫn đi ra cửa sau với nhiều quốc gia khác. Trong đó một số quốc gia tại Trung Đông, một số quốc gia tại Trung Á, và kể cả một số quốc gia tại Á Châu. Iran đâu có chết. Venezuela cũng vậy. Do đó, cái việc nói là Hoa Kỳ bị cô lập sẽ chết thì không bao giờ. Thứ hai là quý vị, họ nghĩ rằng là họ có thể uy hiếp được Hoa Kỳ và cô lập được Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi chủ nghĩa đa phương. Câu trả lời của tôi là không có chuyện đó. Bởi vì quý vị, Hoa Kỳ có tư thế. Thứ nhất, xét về mặt kinh tế, Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Tất cả các quốc gia đều muốn xuất cảng hàng hóa qua Hoa Kỳ. Bất kể những quốc gia đó nhỏ hay lớn, cái thị trường chính của họ vẫn là thị trường Hoa Kỳ. Ngay cả Cộng sản Trung Quốc được xem là một đối thủ cạnh tranh bây giờ của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của họ. Ok quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị. Do đó, quý vị, khi mà Tổng thống Trump hủy bỏ tất cả những cái chủ nghĩa đa phương, ông xây dựng ra một cái thế giới khác. Một cái thế giới mà những quốc gia có tiếng nói, có cái trọng lượng là những quốc gia có vốn.
Do đó quý vị, Tổng thống Trump đi đường hướng này thì tôi không nghĩ rằng là chủ nghĩa đa phương mà bị dẹp bỏ thì Hoa Kỳ sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia bị cô lập là những quốc gia sẽ không có vốn. Quý vị, bây giờ Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ có thể giảm quân số và từ từ rút cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi NATO. NATO là 32 quốc gia và Liên hiệp Âu Châu là gồm 27 quốc gia, sắp sửa nhận thêm một số quốc gia nữa.

Lúc đó làm sao cô lập? Ngược lại Liên hiệp Âu Châu lại bị Hoa Kỳ ép tới. Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Âu Châu, Hoa Kỳ sẽ từ bỏ không làm ăn nữa. Nếu đi tới cái mức gay gắt này, quý vị nghĩ rằng là Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ hay không? Âu Châu cân nổi với Hoa Kỳ không? Nếu đi tới một cái bước quyết liệt, tức là không phải là chỉ là tách rời ra, mà còn trở mặt thành thù. Mà còn trở mặt thành thù nữa. Và Hoa Kỳ, ông Trump đi tới cái mức gọi là chúng tôi sẽ ngưng lại tất cả các cái giao dịch thương mại tương tự như ông đã đang làm với lại Tây Ban Nha. Thì quý vị, lúc đó quý vị bây giờ là Tây Ban Nha, ôi chúng tôi đâu có nhiều mặt hàng xuất cảng qua Hoa Kỳ đâu, kỹ nghệ chúng tôi chủ yếu là du lịch. Tây Ban Nha không có nhiều mặt hàng xuất cảng Hoa Kỳ, chúng tôi chả khe tới Hoa Kỳ đâu, mà anh muốn cắt thì cắt đi. Quý vị, Tây Ban Nha có thể ông Pedro Sanchez, thủ tướng của Tây Ban Nha có thể nhìn gì trên cái quan điểm này và ông nói bỏ Mỹ ra, tôi còn có Trung Quốc, tôi còn có Âu Châu, tôi còn có những quốc gia khác, no problem. Mỹ nothing với Tây Ban Nha. Quý vị, nhưng mà ông Trump có dừng lại không? Nếu mà ông đi tới tình trạng gọi là ông không còn làm ăn với Tây Ban Nha nữa, thì không có nghĩa là ông sẽ làm ăn với những quốc gia có giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha. Tôi lấy ví dụ Trung Quốc thì vừa rồi là Pedro Sanchez, thủ tướng Tây Ban Nha tới Trung Quốc đó. Và ông Trump nói, ồ, các anh cứ làm ăn với Trung Quốc đi, chúng tôi sẽ làm việc với Trung Quốc. Và chúng tôi sẽ nói chuyện với Trung Quốc. Những gì mà các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Những gì các anh đưa ra, chúng tôi đưa nhiều hơn. Và thứ hai là chúng tôi có thể sẽ cắt bỏ một số giao dịch với Trung Quốc nếu họ tiếp tục giao dịch với các anh. Thì quý vị nghĩ Trung Quốc sẽ chọn Tây Ban Nha hay sẽ chọn Hoa Kỳ khi mà ông Trump đi tới cái bước quyết liệt này? Đó, tôi nói cái trường hợp của Tây Ban Nha thôi. Bây giờ là ông Trump là ông tuyên bố là ông cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về kinh tế với Tây Ban Nha đó. Và sẽ đóng cửa căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Và ông sẽ đi tới cái bước kế tiếp. Không phải chỉ dừng lại ở cái vấn đề gọi là không giao dịch với Tây Ban Nha đâu. Mà ông cũng sẽ trừng phạt luôn tất cả những quốc gia nào giao dịch với Tây Ban Nha. Còn WTO, tổ chức mậu dịch thế giới, ông không care. Ông Trump đâu có care cái tổ chức mậu dịch thế giới đâu. Tại vì cái tổ chức này nó bất lực từ xưa tới nay rồi. Nổi cái tên mà gọi là quốc gia đang phát triển của Trung Quốc, nó còn tháo không được cái nón này. Trong khi Trung Quốc vẫn vỗ ngực xưng tên là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, nhưng vẫn đội cái nón quốc gia đang phát triển. WTO còn không lột được cái nón này của Trung Quốc. Nó bất lực tới mức như vậy. Thì đừng nói tới việc mà ông Trump quan tâm tới WTO. Ông cũng có thể đơn phương rời khỏi WTO. Và khi ông rời khỏi rồi thì quý vị, nó sập luôn. Nó sập luôn. Và quý vị, điều này nó có thể đi tới cái khả năng đó. Do đó, bây giờ ông Trump dùng cái tư thế của Hoa Kỳ uy hiếp trở lại. Tôi lấy trường hợp của Tây Ban Nha là một thí dụ điển hình thôi. Rồi quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ họ cấm không cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ và không phận. Thì Hoa Kỳ cũng cấm lại. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha được bay trên không phận và đáp xuống không phận của Hoa Kỳ. Và cũng không cho phép một chiếc máy bay nào băng ngang không phận của Tây Ban Nha được phép đáp trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Nếu ông Trump đi tới cái mức này, và tôi cũng không bảo đảm rằng là ông Trump sẽ không đi. Bởi vì với cái cá tánh của ông Trump, với cái chính sách cứng rắn đối ngoại của ông, thì quý vị, tất cả là đều nhằm một cái mục tiêu thay đổi trật tự thế giới. Và có một cái new world order, một cái trật tự mới được tái lập lại. Ông sẽ không dừng lại, ông sẽ dùng thẳng tay luôn. Và quý vị, ông đang lo câu chuyện của Hormuz. Nhưng mà sau khi xong câu chuyện của Iran, ông xử tới Âu Châu. Ông sẽ xử tới Âu Châu ngay. Và lúc khi ông xử tới Âu Châu rồi, quý vị, ông đang ép là phía của NATO là chấm dứt vai trò thành viên của Tây Ban Nha đó. Thì bây giờ các quốc gia NATO nói, ok, chúng tôi không thể nào, không có đủ lý do để đuổi Tây Ban Nha ra. No problem, quý vị, không đuổi Tây Ban Nha ra thì chúng tôi đi ra. Và khi chúng tôi đi ra, quý vị đừng trách. Khi chúng tôi ra khỏi NATO thì quý vị đừng trách. Thì quý vị, lúc đó các quốc gia trong NATO từ Phần Lan cho tới ba quốc gia vùng Baltic đang đối diện với sự đe dọa hàng ngày của Nga. Rồi Ba Lan, họ đồng ý không? Họ có đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO không? Câu trả lời dứt khoát là không. Nhất là Ba Lan. Ba Lan bị đe dọa rất gay gắt từ phía của Nga. Họ sẽ không đồng ý cho Hoa Kỳ rời khỏi NATO. Mà nếu Hoa Kỳ rời khỏi NATO, họ sẽ ký kết ngay lập tức.

một những cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ, đặc biệt là ba quốc gia vùng Baltic, từ Latvia, Estonia cho tới Lithuania. Những quốc gia này nằm dưới tầm đe dọa của Nga đó. Thì quý vị, ông Trump sẽ rất là đơn giản. Ồ, nếu quý vị muốn ký hiệp ước với chúng tôi, thì quý vị phải chấm dứt vai trò của mình trong NATO. Tại vì NATO nó có những cái chính sách, những cái quy tắc không cho phép quý vị ký kết cái hiệp ước quốc phòng riêng với chúng tôi, trừ khi quý vị rời khỏi NATO. Ông Trump mà rời khỏi NATO là NATO sụp ngay. Còn muốn duy trì thì đáp ứng lại đi, đuổi Tây Ban Nha ra khỏi NATO. Quý vị, do đó ông Trump dùng cái tư thế này thì tôi không nghĩ rằng là các quốc gia sẽ chiều ý Tây Ban Nha. Bởi vì ông Trump đang sử dụng cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Và ông đã nói rất rõ ràng, hòa bình thông qua sức mạnh. Sức mạnh đó không phải chỉ có sức mạnh quân sự, mà sức mạnh đó còn sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về chính trị nữa. Ông Trump đang giành lại tất cả những tư thế này. Thì quý vị, họ cô lập nổi Hoa Kỳ không? Bây giờ Nhật có dám cô lập Hoa Kỳ không? Nam Hàn có dám cô lập Hoa Kỳ không? Và Đài Loan có dám cô lập Hoa Kỳ không? Ngay cả nước Úc. Úc là bây giờ nằm dưới quyền của ông thủ tướng cánh tả đó, Albany Anthony đó. Họ có dám cô lập Hoa Kỳ không? Câu trả lời là không. Bởi vì họ còn lệ thuộc Hoa Kỳ. Bây giờ quý vị tưởng tượng rằng đó, là những quốc gia này mà thiếu vắng sự hiện diện của Hoa Kỳ, họ sẽ ra sao? Nhất là Nhật Bản, hơn 50.000 quân, gần 60.000 quân Hoa Kỳ đang trú đóng bảo vệ cho nước Nhật. Quý vị, do đó khó có thể cô lập được Hoa Kỳ đâu. Một khi ông Trump đi cái hướng này, ngược lại, những quốc gia nào mà đi ngược lại với chính sách của ông Trump, họ sẽ bị cô lập. Và điển hình tôi nghĩ là sắp tới là Tây Ban Nha. Tại vì ông Trump sẽ không dừng lại. Cắt bỏ tất cả những mối giao dịch về thương mại với Tây Ban Nha chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ông cũng không muốn có nước nào ký kết về làm ăn và buôn bán với Tây Ban Nha cả. Và ông có thể cấm các công ty hàng không hợp tác với Tây Ban Nha. Ồ, các anh có thể đáp xuống phi trường của Macedonia. Barcelona. Quý vị có thể đáp xuống phi trường Madrid, nhưng mà không một chiếc máy bay nào của quý vị sẽ được đáp xuống phi trường Los Angeles hay là San Francisco hay là New York. Chúng tôi sẽ cấm cửa không phận với quý vị nếu quý vị tiếp tục có những cái ký kết và làm ăn với Tây Ban Nha. Chỉ một điều này thôi quý vị, nền kinh tế Tây Ban Nha sập ngay. Họ sống nhờ vào cái kỹ nghệ gì? Du lịch và trồng trọt. Thì quý vị, chỉ một cái này thôi là đủ chết Tây Ban Nha rồi. Ít nhất là quý vị, dân chúng Tây Ban Nha giật sập ông Pedro Sanchez. Họ đâu có muốn cắt bỏ mối quan hệ với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, đừng nghĩ rằng là ông Trump sẽ bị cô lập. Ngược lại, những quốc gia này sẽ bị cô lập thì đúng hơn. Tại vì những quốc gia như là Ý, Pháp thì họ không cho dùng căn cứ thôi. Nhưng Tây Ban Nha còn cấm luôn cả không phận mà. Ủa, họ cấm không phận đối với Mỹ thì Mỹ có quyền cấm không phận đối với họ chứ. Nhưng mà ông Trump mở rộng hơn. Ông cấm không phận đối với những quốc gia nào tiếp tục có những cái associate với Tây Ban Nha. Và quý vị, cái chủ trương của ông Trump khi mà ông quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, tái lập một cái trật tự mới, mà cái trật tự đó nó sẽ là chủ nghĩa song phương. Ông Trump sẽ deal với từng nước để đạt được cái thỏa thuận về kinh tế, đạt được cái thỏa thuận về quốc phòng. Chứ ông Trump không muốn đi theo cái chủ nghĩa đa phương, ngồi xuống một đống người, mỗi người một ý kiến, rồi cuối cùng ra một cái thông cáo chung xong rồi dẹp bỏ, không làm gì hết. Và nó đã happen, nó xảy ra suốt nhiều năm nay rồi. Ông Trump đã chán cái chủ nghĩa đa phương này rồi. Đó, quý vị thấy, đám Anh với Pháp tụ tập 50 quốc gia để thảo luận về đưa lực lượng quân sự tới bảo vệ eo biển Hormuz. Tới ngày hôm nay rồi, quý vị có thấy một binh sĩ nào có mặt chưa? Chưa có. Cuối cùng cả đống nước gom lại, nói chuyện xong rồi đi về nhà. Chả làm gì cả. Chả làm gì cả. Trong khi ông Trump khác. Ông đòi hỏi cái cụ thể hơn. Quý vị thấy là phía cái bo Pishwam ở tại dãy Gaza thôi. Indonesia tuyên bố đóng góp 8.000 quân là họ gửi quân tới ngay. Thì quý vị thấy đó. Là khi mà ông Trump làm việc, ông lập cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình cho dãy Gaza đó. Thì quý vị thấy đó, là những quốc gia nào cam kết là gửi tới ngay.
những quốc gia nào cam kết đóng tiền là đóng tiền ngay, chứ không phải nói bằng lời nói suông. Và ông ký kết với từng nước, ông ký kết với từng nước để ông làm việc, chứ ông không muốn cái kiểu mà ngồi xuống một đống người rồi bàn ra tán vô rồi cuối cùng không nước nào chi đồng cái gì hết. Ông Trump không muốn nữa. Ông muốn một cái trật tự mới, ông muốn có một cái ngôn ngữ mới, nó rõ ràng và cụ thể. Đây là cách mà ông Trump gọi là điều hành cái guồng máy của Hoa Kỳ và cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Không còn những lời hứa suông, không còn những lời tuyên bố sáo rỗng nữa, mà phải cụ thể. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đã đi một cái bước rất mạnh tay. Ông đợi cho cái câu chuyện của eo biển Hormuz xong xuôi, tức là câu chuyện của Iran xong xuôi, ông sẽ bắt đầu thu xếp để bắt đầu có những cái chính sách cứng rắn với những quốc gia từng được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị, đối với Âu Châu, ông Trump còn nhiều vấn đề lắm. Đối với Âu Châu, ông Trump còn nhiều vấn đề lắm. Cái ngạch mậu dịch bị thẳng dư từ Âu Châu và thâm thủng từ Hoa Kỳ. Thứ hai là những cái luật lệ của Âu Châu đang gây tác hại cho công dân Hoa Kỳ và những công ty của Hoa Kỳ. Đó, quý vị thấy Bộ Ngoại giao đã đưa ra lời cảnh cáo cách đây khoảng vài tuần lễ là công dân Mỹ đừng bay tới Âu Châu. Bởi vì quý vị có thể sẽ bị bắt giữ, bị truy tố về tội vi phạm các đạo luật điện tử của Âu Châu nếu như quý vị bỏ trên mạng xã hội những cái nội dung mà Âu Châu xem là không phù hợp. Nó gọi là illegal content, những nội dung bất hợp pháp. Có nghĩa là quý vị có một giống như tôi đi. Nếu bây giờ tôi bay tới Âu Châu, họ đem những cái YouTube tôi lên, họ nói là ông Phong đã kích Âu Châu nhiều quá, cho nên chúng tôi phải bắt giữ ông. Thì quý vị, do đó, quý vị, đối với Âu Châu còn nhiều cái đạo luật của họ gần như là không thích hợp với Hoa Kỳ nữa. Họ chuyên chế rất là nhiều thứ. Hoa Kỳ thì mở rộng các cái quyền tự do, ngược lại Âu Châu thì chuyên chế lại. Họ siết chặt tất cả mọi thứ lại. Đây là cách mà Âu Châu đang đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, với Âu Châu, Hoa Kỳ còn nhiều cách phải làm việc lắm. Và sau cái câu chuyện eo biển Hormuz này, ổng xử đầu tiên hết là ổng đem Tây Ban Nha lên. Tây Ban Nha sẽ bị đưa lên làm thịt ngay đầu tiên hết. Và quý vị, khi mà ổng đưa Tây Ban Nha lên thì đương nhiên Pháp, Anh hay Đức đều lên tiếng. Ok, quý vị có thể làm việc với Tây Ban Nha, chúng tôi rút. That's it. Quý vị làm việc với Tây Ban Nha thì quý vị cứ làm việc, chúng tôi rút ra. Và khi chúng tôi rút ra thì quý vị tự lo hết. Quý vị tự lo hết mọi thứ, kể cả vấn đề kinh tế. Quý vị, ông Trump trong lúc mà ông cầm quyền hơn một năm nay, ông đã xây dựng lại một cái hệ thống mới. Một cái hệ thống mậu dịch gọi là đa dạng. Hoa Kỳ sẽ không còn lệ thuộc mậu dịch vào Âu Châu. Rất rõ ràng. Và thật sự quý vị, tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ qua Âu Châu không nhiều lắm. Ngược lại, hàng hóa của Âu Châu thì tràn ngập tại Hoa Kỳ. Ngay cả quý vị, tôi bay từ ở Houston về quận Cam, thì quý vị, cái chiếc máy bay chở tôi là chiếc của Airbus Âu Châu đó, chứ không phải Boeing đâu. Những chiếc máy bay mà tôi bay từ ở quận Cam của hãng United Airlines đó, họ vẫn mua máy bay của Airbus, chứ đâu phải họ chỉ có độc quyền của Boeing đâu. Thì bây giờ ông Trump sẽ đi cái hướng mới. Ông sẽ đi cái hướng mới. Và khi mà cái hướng đó, ông sẽ dùng tối đa cái biện pháp kinh tế. Và cuối cùng quý vị sẽ thấy là họ phải chịu ý và đáp ứng cái chiến lược của ông Trump, hay họ sẽ tiếp tục duy trì cái thái độ của họ. Quý vị, chính trường quốc tế có thể nhường nhau, nhưng trong cái nhường đó nó hợp lý hay không? Đây là một trong những điểm mà tôi nói rằng là ông Trump sẽ dùng tư thế Hoa Kỳ. Và sẽ không có chuyện Hoa Kỳ bị cô lập đâu. Bây giờ nước nào dám xé lẻ làm ăn với Trung Quốc? Và khi mà ông Trump đóng đinh nước đó rồi, liệu Trung Quốc có muốn làm ăn hay không? Đó, khi ông Trump tấn công Iran đó, Trung Quốc có dám ho he không? Iran đã tới cầu cứu Trung Quốc rồi. Trung Quốc chỉ nhẹ nhàng nói thôi, cũng chưa dám làm cái gì cả. Ngay cả ông Trump phong tỏa eo biển Hormuz, tàu Trung Quốc bị kẹt ở đây nè, cũng không dám ho he với ông Trump luôn. Thì các bạn nghĩ đi, ông đang tấn công Iran đó, thì bây giờ những nước khác cũng vậy thôi. Những nước Âu Châu cũng vậy thôi. Đừng nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ bỏ miếng mồi của Hoa Kỳ để chụp miếng mồi của Âu Châu. Thị trường của họ không bằng của Hoa Kỳ. Tư thế của họ không bằng của Hoa Kỳ. Trung Quốc thà rằng làm ăn với Hoa Kỳ còn hơn làm ăn với họ. Quý vị, đây là cái cách mà ông Trump làm. Và đây là tôi nghĩ rằng là một trong những cái phương thức mà ông Trump sử dụng.
Đó, quý vị thấy tình hình của Iran đi. Iran là đồng minh của Trung Quốc và đồng minh của Nga đó. Tới bây giờ cả Nga và Trung Quốc giúp gì được cho Iran đây? Trong khi ông Trump phong tỏa vòng ngoài của cái eo biển Hormuz, Iran phong tỏa vòng trong, ông Trump phong tỏa vòng ngoài. Không một chiếc tàu Trung Quốc nào được băng ngang qua. Họ cũng phải chịu thôi. Thì đừng nghĩ tới Tây Ban Nha là ô, Trung Quốc sẽ gì Tây Ban Nha sẽ đập Hoa Kỳ. Ông Trump mà ông dí tới một cái, đó quý vị thấy là mấy công ty, mấy cái ngân hàng của Trung Quốc bị ông Trump cấm vận rồi đó. Là họ đã bị tổn thương rồi đó. Tại khi ông Trump cấm vận thì các ngân hàng khác sẽ không làm ăn với ngân hàng này. Ngân hàng nào nằm trong danh sách bị cấm vận trừng phạt bởi phía của Hoa Kỳ thì những ngân hàng trên toàn thế giới đều không thể associate được. Quý vị, đây là tư thế của Hoa Kỳ và ông Trump đang thực hiện cái chiến lược chủ nghĩa song phương. Ông không muốn có cái chủ nghĩa đa phương nữa, ông dẹp bỏ cái chủ nghĩa đa phương rồi. Tại vì cái chủ nghĩa đa phương này nó chơi cái trò đa số thắng thiểu số, nó gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất là nhiều. Mà tôi đã từng trình bày với quý vị rồi. Cứ một đống nước vô bỏ phiếu chung với nhau là Mỹ kẹt. Trong khi Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất. Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho tất cả những cái hoạt động của các định chế trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Đó quý vị thấy, cái này bầu bán lại cái vai trò tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đó. Châu Mỹ là tinh có người. Nhưng mà từ ngày lập cái Liên Hiệp Quốc tới giờ tôi chưa thấy một ông tổng thư ký nào gốc Mỹ hết. Trong khi đó, Mỹ là cái nước đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc. Ông Trump nhìn thấy điều này. NATO được lập ra, tổng thư ký từ đầu tới cuối cũng là người Âu Châu. Làm khỉ gì có một ông tổng thư ký người Mỹ đâu. Trong khi đó, Mỹ đóng góp nhiều nhất cho NATO, chiếm 16% ngân sách hoạt động của NATO. Quý vị, cứ nhìn vào điều này, thì ông Trump đã thấy rõ và ông muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Ông muốn rằng tất cả phải dựa trên cái tư thế thật sự, chứ không phải chơi cái trò gọi là dùng số đông bức hại số ít. Và đây là cái cách mà các quốc gia đang chuẩn bị chơi trong suốt mấy chục năm qua. Ông Trump dẹp bỏ điều này. Và coi như là cái chủ nghĩa đa phương sẽ đi vào tình trạng bế tắc. Nó chỉ là cái chủ nghĩa song phương thôi. Và từ từ ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra tất cả những cái tổ chức được xem là đa quốc gia. Bởi vì ông không muốn nữa. Và ông thấy rằng bất lợi cho Hoa Kỳ. Chủ nghĩa đa quốc gia, cuối cùng Hoa Kỳ bị thiệt hại. Quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là cái đường hướng chiến lược đối ngoại của Tổng thống Trump. Và đừng ai nói với tôi là Hoa Kỳ bị cô lập hay bị thiệt hại. Cứ nhìn nước Nga đó, nó bị cô lập 4 năm nay rồi đó. Nó có bị thiệt hại nhiều hay không? Quý vị sẽ nhìn thấy. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tội nghiệp cho thân phận con gái, nhất là con gái không có học thức, không hiểu nhân tình, gặp cái cảnh như vậy thì đâu có trí mà đảm đương chống cự, đặng giữ mình tiết trong giá sạch cho được. Nếu là lên thì sợ xấu hổ, mà lại e còn bị đánh bị chửi nữa, bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn năn nỉ xin cậu hai đừng làm việc quấy cho được. Huống chi phận mình hèn hạ, còn phận cậu sang giàu, cậu có tiền nhiều, cậu bận đồ tốt, cậu học giỏi, cậu nói hay. Mấy tháng nay cậu tử tế với mình, bây giờ cậu lại mua đồ cho mình nữa. Có lẽ nào mình kháng cự mà làm mít lòng cậu? Có lẽ tại cảnh tình như vậy đó, nên con Phục nắm lấy cái khăn, da dầu và đồng bạc. Cậu hai hùng xô nó nằm xiếp vô trong, rồi cậu nằm với nó, mà nó cũng không chống cự chi hết, để cậu thông thả, muốn thế nào tự ý. Việc gì cũng vậy, khó tại khởi đầu mà thôi. Đường đi qua một lần, lần sau chẳng còn bỡ ngỡ gì nữa. Qua đêm sau, cậu hai hùng học rồi, cậu tắt đèn đi ngủ, thì cậu đi thẳng vô cái xếp, nắm tay dắt con Phục qua phòng cậu mà ngủ với cậu. Ngủ đến hừng sáng rồi nó mới trở về cái xếp của nó. Từ đó về sau, cậu hai cứ làm như vậy hoài. Xong ban ngày cậu tề tỉnh như thường, cậu nói ngay thẳng, chẳng bao giờ cậu pha lửng. Con Phục càng ngày càng đổi dáng. Bây giờ nó ăn mặc sạch sẽ hơn hồi trước, tóc tai vén khéo hơn, mà nhan sắc coi cũng đẹp hơn. Ông Phủ là đàn ông nên ông không thấy cháu trổ mã, sửa dáng. Còn bà Phủ là đàn bà, tự nhiên con mắt bà khác hơn ông. Bà dòm thấy con nọ đổi thay dáng thì bà phát nghi. Rồi ít tháng sau bà thấy bụng nó càng ngày càng lớn thì bà càng thêm nghi nữa. Có lẽ nên các trường cho học sinh nghỉ một tuần. Cậu hai Võ Phi Hùng về cái dồn thăm nhà. Một đêm, bà Phủ biểu Liên Hoa dắt hai em lên lầu mà ngủ trước. Bà còn nằm tại bộ dáng chỗ ông Hút mà nói chuyện với ông. Chừng sắp nhỏ đi rồi bà mới nói với ông rằng: "Tôi coi bộ con Phục sao tôi nghi quá."
1: "Nghi giống vậy?
0: Tôi coi bụng nó sao một ngày một lớn, in là nó có chữa."
1: "Nó ở nhà đây hoài, lấy ai được mà có chữa?"
0: "Ông khéo nói, sao lại lấy trai không được? Mỗi ngày nó đưa rước bầy trẻ, nó muốn lấy trai có khó gì đâu. Mình có theo mà giữ nó đâu nên nó sợ."
1: "Đưa rước bầy trẻ nó đi có một lát rồi về, ngày giờ đâu mà có trai gái?"
0: "Sao lại không có? Đưa hay là rước cũng vậy. Đây lại đó mà nó đi hơn một giờ đồng hồ. Nó đưa bầy trẻ lại trường, rồi nó ghé nhà nọ nó trai gái. Mình biết làm sao được."
1: "Mà bà thấy bụng nó lớn thiệt hay sao? Tôi bất ý quá."
0: "Lớn thiệt đa, coi như có chữa 4-5 tháng à."
1: "Đâu, để mai tôi coi lại coi. Nếu thiệt nó làm gì khốn nạn, lấy trai có chữa, làm xấu hổ cho mình, thì đập đầu nó ra ngoài sân đặng nó đi làm đĩ, chứ chứa nó ở trong nhà nữa mà làm gì."
0: "Ông đừng có nóng, việc đâu còn có đó, để thủng thẳng coi lại coi."
1: "Thôi, để sáng mai tôi coi lại. Nếu thiệt nó có chữa thì tôi đánh đuổi nó ra khỏi nhà liền."
0: Qua ngày sau, vợ chồng ông Phủ thức dậy rồi ngồi lại bàn ăn mà ăn cháo lót lòng với mấy đứa con. Con Phục đứng sau lưng cậu Trinh đặng coi chừng múc cháo cho hai cậu nhỏ ăn. Ông Phủ ngó nó một hồi rồi hỏi rằng:
1: "Phục, sao bụng mày lớn dữ vậy?"
0: Con Phục lật đật lấy tay che cái bụng, vai mặt chỗ khác không trả lời. Bà Phủ, Liên Hoa và hai đứa nhỏ đều trông mắt ngó nó. Nó càng thêm khó chịu nên ứa nước mắt. Ông Phủ ăn hết chén cháo rồi ông buông đũa mà nói rằng:
1: "Cha mẹ mày chết hết, mày thân sơ thất sở, bữa đói bữa no. Thím mày thấy vậy tội nghiệp đem đem về mà nuôi. Mày được ấm no lành lẽ rồi lại sanh chứng. Mày khôn nên thì mày nhờ, mày dại mày hư thì mày chịu, tao không cần gì. Ngặt gì mày ở trong nhà tao, ai cũng biết mày là cháu của tao. Mày chữa quan đẻ lạnh như vậy thì còn gì danh giá của tao. Tao nuôi mày ấm no sung sướng, rồi mày đền ơn cho tao đó đã ha. Đồ khốn nạn, mày làm xấu cho tao, tao phải đập chết mày tao mới vừa lòng. Mày lấy thằng nào có chữa đó, mày nói cho tao nghe thử coi.
0: Con Phục đứng cúi mặt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, mà cũng làm thinh, không chịu nói tiếng chi hết. Bà Phụ nói rằng,
1: thấy nó ở với người ta cực khổ, tội nghiệp, nên tôi mang về đây nuôi. Ai dè nó khốn nạn như vậy? Mà cũng phải lắm, cặp con mắt nó đó, không lấy trai sao được. Ông không nhớ hay sao? Bữa tôi rước nó về đó, tối lại thì nó ra đứng đường liền à. Cái ốc nó là ốc làm đĩ mà. Thứ con cháu hư như vậy đó, biểu thương nó thì thương làm sao mà thương cho được đây. Mà mình có giận mình đuổi nó đi, đố khỏi nó ra ngoài, rồi nó ra tiếng quán, nó nói mình độc ác.
0: Ông Phủ nghe bà nói, ông nổi nóng nên ông đứng dậy, chạy lại giơ tay muốn bạt tay con Phục. Mà rồi ông không đánh, ông xô cái vai nó và nạt rằng,
1: đồ mỏi rỡ, mày giống giống nào ở đâu chứ giọng của tao không có hư thúi như vậy. Tao muốn đập chết mày cho khuất con mắt tao. Mày lấy thằng nào đâu, mày phải chỉ ra cho tao biết một chút coi.
0: Con Phục vừa khóc thúc thích, vừa nói rằng,
2: cậu hai lấy tôi.
0: Ông Phủ đương nóng nảy, mà bốn tiếng nói nhỏ nhỏ ấy vừa bay ra, thì làm cho lòng ông lạnh ngắt. Ông đứng xui xì, dai lại ngó bà, không biết nói sao được. Bà Phủ biến sắc, môi tái xanh. Bà dùng đứng dậy gọn gàng. Bà bước lại hỏi con Phục rằng,
1: mày nói, mày lấy cậu hai, mà cậu hai nào?
2: Cậu hai ở trong nhà này đây.
1: Hả? Mày nói sao? Cái léo mẹ tiên tổ mày, mày hư mày thối, mày làm để lấy trai ở đâu cho có chữa cái bụng thề lè. Rồi bây giờ mày sáng xả cho cháu tao hả? Cháu tao như rồng như phụng, còn mày là quân ăn mày. Mày rửa đít cho nó cũng chưa được, sao mày dám nói như vậy?
0: Bà Phủ vừa nói vừa sỉ vào trong mặt con Phục. Nó sợ quá nên đưa hai tay bụm mặt. Bà giận, bà bèn giật cây chổi lông gà máng theo cây cột gần đó. Bà áp đập loạn đả trên đầu trên vai nó. Con Phục giục chạy vô trong mà tránh đòn. Bà Phủ già rượt theo và mắng rằng,
1: độn đĩ chó, mày phải đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ đây. Đi, đi cho mau, tao không chứa nữa.
0: Con Phục chạy vô cái xếp, chỗ nó ngủ mà trốn. Bà Phủ vô theo và bà nói rằng,
1: lột đôi bông tai với chiếc đồng trả lại đây, rồi trả lại mau. Tưởng mày tử tế thì cho đeo vòng đeo bông, chứ mày khốn nạn như vậy thì không cho giống gì hết. Mau cởi đồ trả lại đây mau.
0: Con Phục cởi chiếc đồng với đôi bông giao lại cho bà. Bà lấy đồ ấy bỏ vào túi, rồi bà bước ra và nói rằng,
1: mày gói áo quần mà đi ra khỏi nhà tao lập tức. Mày còn ở nán thì tao đập mày chết. Nói cho mà biết, tao cho áo quần đó là phước đức của mày lớn lắm. Lẽ thì tao lột trần lột truồng mày mới vừa bụng tao.
0: Bà Phủ ra ngoài trước uống nước, rồi ngồi lại bộ dáng mà ăn trầu. Bộ bà còn giận lắm. Bà thấy ông Phủ đương đốt đèn sửa soạn mâm hút. Bà nói rằng,
1: ông thấy không, tôi làm phước cho cháu ông mà tôi rước nó về tôi nuôi. Bây giờ nó trả ơn cho tôi đó. Quân khốn nạn thiệt mà. Rau nào sâu nấy, cha mẹ nó như vậy là sanh nó như vậy, phải lắm.
0: Ông Phủ ngồi chùi ống hút, ông nín khe không nói một tiếng. Cách một hồi, con Phục xách một gói quần áo ở trong bước ra, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Nó bước lại đứng ngay trước mặt ông Phủ và xá và nói rằng,
2: thưa chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi.
0: Ông Phủ gầm đầu ngó mâm hút, ông không nói chi hết. Con Phục trở lại xá bà Phủ rồi đi ra cửa. Liên Hoa đứng ngó theo, miệng chím chím cười. Cậu Trinh cũng đứng ngó, mà bộ cậu buồn lắm. Trông theo cậu thấy con Phục cậu chịu không được hay sao? Nên chừng con nọ xách gói bước xuống thềm thì cậu kêu mà hỏi rằng,
2: chị Phục, chị đi thiệt hay sao?
0: Con Phục dai lại lấy vạt áo lau nước mắt, rồi lầm lũi ra cửa ngõ mà đi tuốt. Chương 4. Chỉ phải vạch quấy. Tuy con Phục lên ở đất Sài Gòn đã 2 năm rồi, nhưng mà ngày như đêm nó mắc làm tôi mọi. Được ra khỏi nhà là lúc đưa rước hai cậu nhỏ đi học mà thôi, chứ không được đi chơi đâu hết. Đường xá thì nó biết có khúc đường từ nhà ông Phủ Tăng lại trường học Cầu Kho. Thân tộc thì trừ ông Phủ ra, nó chẳng có bà con nội ngoại xa gần nào khác nữa. Nay bị đánh đuổi nó phải đi, mà ra ngoài đường rồi nó bối rối không biết phải đi đâu. Vì nó quen khúc đường lại Cầu Kho nên nó thủng thẳng đi lại đó. Còn Lễ, học trò chưa đi học, nhà trường đóng cửa vắng que. Con Phục để cây gối trên lề đường Gallieni, rồi ngồi khoanh tay một bên đó. Lúc ấy đã 9 giờ sớm mời, trời nắng gắt, Nó bèn mở gói lấy cái khăn lụa trắng của cậu Hai Hùng mua cho nó đó mà đội đặng che nắng. Mặt nó buồn mà nó đội cái khăn lên thì gương mặt nó có cái vẻ thiên chân nghiêm nghị, coi đẹp đẽ vô cùng. Đường Gallieni hồi đó chưa có xe điển chạy, chỉ có xe hơi, xe kiến với xe kéo mà thôi. Nó ngồi ngó xe qua lại, rồi bồi hồi không biết đi đâu, phải trở về Cai Lậy chăng? Về lại vợ chồng Cai Tuần Kim mà xin cho ở lại. Nghe nói đi Cai Lậy thì đi xe lửa xuống Mỹ Tho, rồi đi bộ về Cai Lậy được. Con Phục thò tay vô túi móc tiền của cậu Hai cho ăn bánh đó đem ra mà đếm, thì còn có 5 cắc 2 xu. Làm sao mà đi xe lửa được? Phải chờ cậu Hai lên mà tỏ công việc cho cậu Hai nghe, rồi xin tiền cậu về mới được. Mà nghe nói lễ nghỉ học, cậu về Cái Dồ 1 tuần rồi cậu mới lên. Bây giờ mới biết ở đâu mà chờ cậu. Con Phục ngồi suy nghĩ tới đó, rồi nó sực nhớ nó có quen với chị Ba Có, là chị bán chè. Chị hay rủ nó ra nhà chị chơi. Chị chỉ nhà chị ở cầu Rạch Bần, ra tại cầu đó hỏi thì ai cũng biết. Nó tính đi kiếm nhà chị Ba Có mà xin ở đậu ít bữa, chờ cậu Hai lên xin tiền rồi sẽ về Cai Lậy. Nó bèn xách gói đi dài theo đường Gallieni, hỏi thăm họ mà ra cầu Rạch Bần. Đi dọc đường nó thấy ai ngó nó cũng mắc cỡ, nên để cái gói trước bụng hoài. Ra tới cầu Rạch Bần, nó thấy trước dãy phố lá có một bà già ngồi đút cơm cho một đứa nhỏ ăn. Nó bèn ghé mà hỏi thăm nhà chị Ba Có. Bà già châu mày ngó nó, rồi lại hỏi nó rằng: "Hỏi thăm Ba Có nào?" "Chị Ba Có bán bánh canh chè đậu đó mà." À, nó không có ở đây nữa. Nó có chồng rồi dọn nhà đi đã 7-8 tháng nay lận mà." Con Phục nghe nói như vậy thì buồn thiêu. Biết có một mình chị Ba Có mà chị lại không còn ở đây nữa, bây giờ còn biết nương dựa vào ai. Nó đứng ngơ ngáo rồi hỏi bà già rằng: "Không biết chị Ba Có dọn nhà đi ở chỗ nào đâu bà ha?" "Nó dọn ra ngoài kia. Kiếm con có chi vậy? Có bà con với nó hay không?"
2: "Thưa, tôi không có bà con, chị em quen biết lâu. Hồi trước chị chỉ nhà cho tôi và biểu tôi có rảnh ghé chơi. Tôi kiếm thăm chị chứ không có chuyện chi hết. Bà biết chị dọn nhà ở đâu, xin bà làm ơn chỉ giùm cho tôi."
1: "Phải kiếm nó mà đòi tiền hay không?"
2: "Thưa không, tôi đâu có tiền cho chị mượn mà đòi."
1: "Nếu không phải đòi tiền thì ta chỉ giùm cho. Bởi vì nó hung lắm, nếu chỉ nhà cho người ta đòi tiền nó thì nó vô nó chửi mắng nát. Nó có chồng rồi nó mướn phố ở ngoài đường Luvani."
2: "Đường đó chỗ nào đâu bà?"
1: "Không biết hay sao. Đây, đi thẳng ra Bến Thành, đi một đổi gặp cái ngã tư. Cái đường ngang đó là đường Luvani. Quẹo qua ngã tay mặt thấy có một dãy phố ngói chừng vài chục căn. Con có ở nhầm căn thứ 3.
2: "Cháu cảm ơn bà. Thôi để cháu đi kiếm thử coi."
0: Con Phục từ giả bà đi. Thiệt quả nó đi một lát thì gặp ngã tư. Nó quẹo qua tay mặt có một dãy phố dài. Nó đếm đến căn thứ 3, rồi đứng ngoài lộ ngó vô coi thấy có chị Ba Có hay không. Một lát chị Ba Có ở phía sau đi ra trước, bận áo dài bằng lụa trắng, bận quần lãnh đen, trơn mang guốc, mặt mày sạch sẽ, tóc tai vẻn vang, chứ không phải u sù như hồi bán chè vậy. Con Phục ngó thấy thì mừng quýnh nên kêu:
2: "Chị Ba!"
0: Rồi xăm xăm đi vô cửa. Ba Có thấy nó thì chưng hửng nên nói lớn rằng:
1: "Ủa em, giữ hôn à, từ hồi đó đến giờ mới chịu ghé nhà chị đa. Ai chỉ cho em biết chị ở đây mà em lại?"
0: Con Phục lột khăn và để cái gói trên bàn, rồi cười mà đáp rằng:
2: "Em ghé trong cầu Rạch Bần em kiếm, nhờ họ chỉ nên em mới biết mà kiếm ra đây. Em đi đâu mà có gói đồ đó?" "Em thôi ở với chú thím em rồi, chú thím em đánh đuổi nên em mới đi đây."
1: "Sao vậy?"
0: Con Phục mắc cỡ nên không trả lời. Nó thấy có bầu nước lạnh với cái ly để trên bàn, nó bước lại rót nước mà uống. Ba Có kéo ghế ngồi têm trầu mà ăn và nói rằng:
1: "Em được ra khỏi nhà đó là em có phước lớn à. Thứ làm mọi mà không mang ơn mà ở làm gì?"
2: "Em nghĩ thiệt chị nói trúng lắm, làm mọi mà không mang ơn."
1: "Mọi lần em qua thấy em có đeo đôi bông tai với chiếc đồng, sao đâu mất rồi? Bộ họ đuổi mà họ còn lột đồ lại hay sao?"
2: "Phải à, thím em lột lại hết."
1: "Nhỏ mọn quá ha, mà tại sao đuổi em vậy?"
0: Con Phục châu mày thở ra, đứng suy nghĩ một hồi, rồi vụt nói rằng:
2: "Nói em lấy trai có chữa, làm xấu hổ nên đánh đuổi em."
0: Bà có ngó mặt và ngó bụng cô Phục rồi nói rằng:
2: Mà thiệt em có chữa mà, em trai gái với ai vậy?
3: Cậu hai lấy em chứ ai, tại em khai thiệt, thím em giận mới đánh đuổi em đó.
1: Cậu hai nào?
3: Cậu hai Hùng là cháu kêu thím em bằng cô, cậu ở đậu trong nhà mà đi học.
1: Cậu lấy em có chữa rồi bây giờ đổ bể cậu không tính gì hết sao?
3: Lễ nghỉ học, cậu về cái dồn thăm nhà, không có ở trên này.
1: Chừng nào cậu lên?
3: Nghe nói nghỉ trọn một tuần lễ, bữa nay mới có ba bữa.
1: Chừng cậu lên, cậu phải tính sao mới được chứ, lấy người ta có chữa rồi làm lơ, người ta lôi lưng chứ. Mà tại sao ở trong nhà mà cậu hai lấy em cho tới có chữa mà không ai hay? Đâu, em đọc công chuyện cho qua nghe thử coi.
0: Con Phục tuy quê mùa thiệt thà, nhưng mà nó cũng có liêm sĩ, nó cũng biết làm thân con gái chẳng có chi quý giá bằng cái trinh tiết. Bởi vậy nó nghe ba có hỏi tới chuyện nó ân ái với cậu hai Hùng, thì nó hổ thẹn cúi mặt xuống đất, rưng rưng nước mắt. Ba có thấy vậy bèn nói rằng:
2: Qua thấy em qua thương cũng như em ruột của qua vậy. Em còn nhỏ dại, có việc gì em phải tỏ thị cho qua biết, đặng qua chỉ chỗ dại chỗ khôn cho. Chị em mà mắc cỡ nổi gì?
0: Phận con Phục mồ côi, thuở này buồn hay là vui, ức uất hay là đắc ý, nó không biết tỏ với ai. Nay nó nghe mấy lời dỗ về êm ái của ba có thì chẳng khác nào cây khô gặp nước mưa. Bởi vậy nó kéo ghế ngồi gần ba có, rồi khỉ khầm thuật hết công chuyện cho ba có nghe. Nó nói ban đầu cậu hai Hùng ở tử tế với nó làm sao, cậu mua cho nó vật gì, cách cậu làm sao mà được nó. Nó nói không sót mảy múng nào hết. Ba có nghe rõ đầu đuôi, chị ta ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi rằng:
1: Cậu hai đó giàu không? Con của ai? Ở đâu vậy?
3: Cậu là cháu kêu thím em bằng cô ruột. Nghe nói cậu là con của ông hội đồng gì ở dưới cái dồn không biết. Thế khi cha mẹ cậu giàu nên cậu ăn mặc sung sướng lắm.
1: Cậu trai gái với em mà cậu có thề thốt cậu sẽ cưới em hay không?
3: Cậu không có nói tới cái đó.
1: Cậu không có hứa làm vợ chồng với em hay sao?
3: Không có.
1: Em dại quá. Nếu cậu muốn em thì em phải muốn làm khô mà buộc cậu cho chắc chứ. Để cho người ta lấy trước rồi buộc làm sao được. Cậu hay em có chữa hay không?
3: Hôm trước em có nói với cậu.
1: Em nói rồi cậu tính lẽ nào không?
3: Cậu nói em nói bậy, chứ giống gì mà có chữa. Coi cậu tưởng em nó gạt cậu.
1: Thằng điếm chó, lấy người ta có chữa rồi muốn làm lơ ta.
0: Bà có bước ra cửa nhà ba trầu, rồi trở vô hỏi nữa rằng:
1: Bây giờ em muốn làm sao đây?
3: Em có biết làm sao đâu. Em lỡ dại thì em phải chịu. Em tính kiếm chị, đặng xin chị làm ơn cho em ở đậu ít ngày chờ cậu hai lên. Em xin cậu ít đồng bạc đặng đi xe về cai lầy.
1: Ý, cái gì mà xin ít đồng bạc? Sao em khờ quá vậy? Đền cái danh giá cho em ít nào cũng phải 200-300 mới được chứ.
3: Mà em về cai lầy làm giống gì? Có bà con anh em gì ở dưới hay sao?
2: Em mồ côi cha mẹ, chỉ có chú em đó mà thôi, chứ không có bà con nội ngoại nào nữa hết.
1: Vậy thì em về cai lầy ở với ai?
2: Em tính trở về ở với cậu cai Tuần Kim.
1: Có bà con hay không?
2: Không, hồi má em mất, vợ chồng cậu ở gần, thấy phận em bơ vơ thì thương nên đem về nuôi. Sao thím em xuống kiếm em mà bắt em về trên này đó?
1: Không có bà con mà trở về đó sao được? Hồi nào được người ta ở tử tế, em không thèm ở với người ta, lại bỏ đi theo bà phủ. Bây giờ mang bụng chữa trở về ai mà chịu chứa?
0: Con Phục nghe câu đó thì biết lỗi nên ngồi khóc ròng. Ba có để cho nó khóc một hồi cho bớt cái uất rồi nói rằng:
1: Em tính trở về cai lầy thì sai lắm. Thân con gái duy có trinh tiết là trọng hơn hết. Cha mẹ giàu giàu giàu nghèo cũng vậy, bề nào cũng có danh giá trong xóm trong làng. Nay cha mẹ em mất rồi, em bỏ xứ mà đi, lại lấy trai có chữa. Nếu em trở về trong làng, chi cho khỏi thiên hạ chê cười em là gái hư, mà họ lại cười đến cha mẹ em nữa. Họ nói cha mẹ em bạc đức nên là con cháu mới làm đĩ lấy trai hư như vậy. Qua tưởng em về cây lạy thì mang xấu, chứ không ai thương yêu đâu mà về.
0: Con Phục nghe lời cắt nghĩ như vậy, nó tủi phận nên càng khóc hơn nữa. Nó nói bệ bạo rằng:
3: Nếu em về cai lầy không được thì em phải chết, chứ biết đi đâu bây giờ.
0: Bà có cười mà đáp rằng:
1: Chuyện gì mà phải chết? Chết đâu cho uổng vậy.
2: Vậy chứ em biết làm sao?
1: Ở đây với Hoa, tuy Hoa nghèo mà Hoa tốt lắm. Tuy Hoa không có bà con mà Hoa biết thương em, chứ không phải như vợ chồng ông Phủ vậy đâu. Em thấy thiên hạ hay chưa hử? Họ giàu sang, họ ở nhà tốt, họ ngồi xe hơi, bề ngoài coi hực hở mà trong ruột họ không ra khỉ gì hết. Cái đời này là đời khốn nạn, đời trọng bạc tiền khinh nhân nghĩa. Hễ có tiền dù quấy cũng tốt cũng sang, hễ không có tiền giàu phải cho mấy đứa đi nữa cũng không ra gì. Hoa nói cho em biết, hồi nhỏ Hoa có học chữ Nho 4 năm rồi, Hoa học chữ Quốc ngữ 3 năm nữa. Hoa không phải là con ngu dại mà bị cái đời khốn nạn đó, nên thân Hoa mới ra như vậy. Hoa quán thiên hạ hết thảy, Hoa nói thiệt, trừ ra người nào Hoa thương thì thôi, kỳ dư Hoa quyết lắc túi gọt đầu họ hết thảy à. Nếu Hoa chưa làm cho thỏa trí ấy là tại trời Phật không giúp, chứ không phải tại Hoa không muốn đâu. Hoa phải trả thù cho bằng được, rồi Hoa sẽ ăn chay niệm Phật. Bà có nói tới đó, mặt đỏ phừng phừng, bộ giận dữ lắm. Chị ta têm trầu ăn nữa, rồi tay xỉa thuốc ngoài rạch mà nói tiếp rằng:
4: Em nghĩ đó mà coi, như phận em coi cúc, mai lại có ông chú giàu sang ở nhà lầu nguy nga, làm tới chức ông phủ à. Lẽ thì khi cha mẹ em còn sống, chú em phải ân cần bảo bọc cho cha mẹ em làm ăn. Chừng cha mẹ em khuất rồi phải đem về mà nuôi dưỡng, cho em ăn học. Rồi chừng em khôn lớn kiếm chỗ tử tế mà gả em lấy chồng. Cái này khi cha mẹ em còn sống mà chú em không ngó ngàng tới, chừng cha mẹ em khuất cũng không cần tới em. Mai thím em có dịp đi cái dồn về ghé hỏi thăm chơi, ngó thấy em sạch sẽ lại nghĩ trong nhà thiếu đầy tớ gái, mới làm bộ thương yêu nói rước em về nuôi. Nuôi giống gì vậy? Nuôi sao lại bắt giặt đồ, bắt xúc ống nhổ, bắt đấm lưng bóp cẳng, bắt đưa rước con đi học? Đó là mướn đầy tớ mà khỏi trả tiền chứ nuôi giống gì. Đã vậy chú thím em nuôi thằng cháu trong nhà không lo dạy dỗ nó, để cho nó phá duyên con gái nhà nghèo. Lẽ thì chừng nghe câu chuyện như vậy đó, thím em phải rầy cháu rồi phải tính thế nào với em cho vuông tròn, chứ có đâu lại áp chế đánh đuổi em đi cho nhẹm việc. Được đâu, việc này nhẹm việc được sao? Còn cậu hai đó, cậu lại khốn nạn nữa. Cậu là con nhà giàu sang, cậu thấy đồng tiền mà chóa mắt, bịt miệng em là gái nghèo khổ. Cậu trai gái với em tới em có chữa mà cậu lại làm bộ không tin. Rõ ràng cậu là một con quỷ sanh ra đặng phá trinh phá tiết của con gái thiệt thà, chứ không có liêm sĩ chi hết. Em thấy hay chưa? Chú thím của em tuy giàu sang, ngoài mặt làm bộ coi nhân nghĩa lắm, mà sở hành thì độc ác chứ có nhân nghĩa hay chi đâu. Còn cậu hai Hùng tuy cậu học giỏi, song việc của cậu làm có giống sách của cậu học đâu. Đời khốn nạn như vậy đó, chẳng phải chú thím của em hay cậu hai Hùng mà thôi đâu. Phần nhiều thiên hạ đều như vậy hết thảy à. Họ giả nhân nghĩa để giết người ta, họ dùng học thức để lừa kẻ dại. Thôi, em đừng có buồn, ở đây Hoa nuôi. Em đừng có ngại, Hoa chẳng phải như chú thím của em, nuôi em đặng bắt làm tôi mọi đâu. Hoa nuôi em thì Hoa phải làm cho em được giàu sang, cho tụi nó ghê Hoa mới nghe. Mà ví giàu không được giàu sang bằng chúng nó, thì ít nữa em cũng được sung sướng tâm thân.
0: Con Phục ngồi nghe bà có chỉ chỗ phải, vạch chỗ quấy, chẳng khác nào như soi lòng tợ mở trí cho nó. Bởi vậy chừng bà có nói dứt lời thì nó đáp rằng:
2: Chị thương em, chị chỉ chỗ khôn dạy cho em hiểu, thì em mang ơn chị đã nhiều rồi. Chị còn bảo em ở đây với chị cho chị nuôi, thiệt em ái ngại quá.
4: Ái ngại nói gì?
2: Chị không phải là bà con, mà chị cũng không giàu có, cho em ở đây thì tốn hao cho chị. Em mạnh giỏi thì em làm công việc cho chị mà ăn cơm, chẳng nói làm chi rồi. Rồi chừng em đẻ mới biết làm sao.
4: Khéo lo dữ không? Hoa nghèo thiệt, xong đủ cơm nuôi em mà. Chừng em đẻ thì Hoa cũng nuôi, có sao đâu mà sợ. Hoa bây giờ khá mà, Hoa có chồng rồi, em hay không?
2: Hồi nãy em đi kiếm chị trong cầu Rạch Bần, em nghe họ nói chị có chồng rồi.
4: Ừ, Hoa có chồng rồi. Anh ba của em làm thầy ký kho cho nhà thuốc ngoài Catina, ăn lương tới 80 đồng. Anh ba của em trưa về đây ăn cơm nghỉ trưa, rồi chiều về nhà trên Chí Hòa. Ảnh có nhà có đất có nuôi ngựa đua nữa. Chị lớn ở trển với ba đứa con, còn ảnh mướn công phố này cho Hoa ở. Ảnh về đây có buổi trưa mà thôi.
3: Té ra anh có vợ lớn hay sao?
4: Mà chị đó sợ ảnh lắm. Qua làm bé chứ chị không dám nói động tới Qua. Để trưa anh ba em về đây. Em là em bạn gì với Qua nghe không?
3: Chị chứa em trong nhà, ảnh rầy không?
4: Không rầy cái gì? Ảnh tử tế lắm mà. Để trưa ảnh về đây cho em coi. Thôi, em đem gói đồ vô cất trong buồng, rồi đóng cửa xa sau bếp phụ nấu cơm với chị. Nè, mà cậu Hai Hùng bữa nào lên?
3: Hết lễ rồi cậu mới lên đặng đi học.
4: Được, để bữa nào thấy học trò đi học rồi Qua sẽ dắt em đi đón cậu. Cậu phá trinh tiết của người ta, cậu làm cho người ta có chữa thì cậu phải tính lẽ nào. Chứ cậu làm lơ có được đâu. Em phải chỉ cậu cho Qua biết mặt, đặng Qua nói chuyện với cậu. Nếu cậu nói lôi thôi, Qua kéo lưng chứ phải chơi sao?
0: Con Phục cất gói áo quần, rồi chị em hiệp nhau làm cá nấu cơm. Chương 5. Dứt tình. Thiệt tình ba có làm bé thầy khuyên đã 7-8 tháng rồi. Thầy đã 48 tuổi, còn ba có mới 35. Thầy chơn chất, hiền lành, còn ba có thì giòn giả, lanh lợi. Bởi vậy thầy cưng vợ nhỏ, không cho bán chè đậu bánh canh nữa. Mướn phố ngói cho ở, lại cho tiền ăn xài phủ phê. Đến trưa thầy khuyên cởi xe máy về ăn cơm. Ba có dắt con Phục ra trình diện, nói rằng nó là em bạn gì. Chồng bỏ mà lại có chữa, không nơi nương tựa, nên đến xin ở đậu. Thầy khuyên gật đầu nói rằng:
1: Em út nó nghèo, mình phải nuôi nó chứ sao. Để nó ở với mình cho có bạn, mình đi đâu thì nó coi nhà. Được lắm đó.
0: Con Phục thấy tánh tình thầy tử tế mà lại vui vẻ thì hết ái ngại nữa. Cách ít ngày ba có đi chợ về, mới bước vào cửa thì kêu con Phục mà nói rằng:
4: Em Hai à, bữa nay học trò đi học, vậy thì sáng mai chị em mình thức dậy sớm, đặng cùng nhau đi đón cậu Hai. Em biết thường cậu đi học cậu hay đi đường nào?
0: Con Phục nghe nhắc tới cậu Hai thì nó hổ thẹn nên làm thinh một chút rồi đáp rằng:
3: Mỗi lần đi học em thấy cậu đi lên đường phía trên, nghe họ thường kêu là đường ô ma ô quỷ gì đó.
4: Biết rồi, đường trên đó là đường ô ma. Mà thường bữa cậu đi xe hơi hay xe kéo?
0: Chú thích: đường ô ma tức là đường Nguyễn Trãi ngày nay.
3: Cậu đi xe máy?
4: Vậy thì dễ lắm. Thường thì cậu đi giờ nào về giờ nào?
3: Sớm mơ đúng 7 giờ cậu đi tới 11 giờ cậu về. Buổi chiều gần 2 giờ cậu đi. Còn bận về không chừng, bữa về sớm, bữa về tối.
4: Buổi chiều đón không tiện, bởi vì thầy ba quá 2 giờ rưỡi thầy mới đi làm. 2 giờ mình đi không được, để mình đón buổi sớm mơi. Qua dặn trước em, hãy gặp cậu Hai em phải làm mặt giận cho hung. Em nói em có chữa, em buộc cậu phải tính cho vuông tròn. Không thôi thì em kéo lưng cậu, em phải nói cho gắt nha. Rồi qua tiếp qua nói cho, nếu cậu nói lôi thôi em phải mắng mía cậu mới được.
3: Nói nặng sợ cậu giận cậu đánh chứ.
4: Cha chả, gan trời đa. Có Qua đó làm chi, cậu giỏi cậu đánh còn khá hơn nữa. Em đừng sợ gì hết, phải nói cho hắn hôi đặng cậu sợ cậu mới nuôi em ăn mà đẻ chứ.
3: Khó nói quá à, em không quen nên không biết nói sao được.
4: Như em không biết nói thì em cứ làm mặt giận, em buộc cậu phải cưới, rồi Qua tiếp Qua nói cho.
3: Ừ, chị phải tiếp với em mới được, chứ làm sao.
0: Sáng bữa sau mới 6 giờ thì ba có đã dắt con Phục lên đường ô ma, đi thơ thẩn mà đón cậu Hai Hùng. Thấy ai đi xe hơi cũng ngó chừng, coi có phải cậu Hai Hùng hay không. Lối 7 giờ có một người bận đồ tay trắng, cởi xe máy, ở trong đường Nguyễn Tấn Nghiệm chạy ra. Con Phục đứng ngó rồi nói rằng:
3: Cậu Hai kia.
0: Ba có đứng giữa đường, chừng xe máy cậu Hai chạy gần tới thì chị ta kêu mà nói rằng:
4: Cậu Hai! Cậu Hai à, ghé ra đậu cho tôi hỏi thăm một chút.
0: Cậu Hai Hùng thấy con Phục thì cậu biến sắc, phần ba có chàng ràng trước cái xe, cậu lính quýnh đạp không được, nên cậu nhảy xuống rồi kéo cái xe vô lề đường. Ba có thấy con Phục đằng xa mà khóc, bèn kêu mà nói:
4: Lại đây em, lại nói chuyện chứ sao đứng đắng.
0: Con Phục lấy vạt áo lau nước mắt và men men đi lại. Nó không nói chi hết, mà cậu Hai cũng đứng làm thinh. Ba có thấy vậy bèn nói với cậu Hai rằng:
4: Con Phục là em của tôi. Nó là con của dì tôi hồi trước. Nó khờ dại, cậu dụ dỗ trai gái làm cho nó có chữa. Ông phủ bà phủ giận lột đồ đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó bơ vơ, không chỗ ở, không cơm ăn. Phần thì thiên hạ chê cười nữa. Việc này cậu tính lẽ nào, xin cậu nói cho tôi biết. Chứ nó buồn rầu nó đòi tự vẫn ngày một. Cậu muốn làm lơ, cậu để cho nó chết hay sao?
0: Cậu hay hùng bối rối trong trí, mà cậu thấy những người đi đường, dầu đi qua hay đi lại, ai cũng dòm ngó cậu. Cậu mắc cỡ nên cậu cúi mặt xuống đất và nói nhỏ nhỏ rằng:
3: "Tôi có biết chuyện gì đâu mà tính."
0: Bà có trợn mắt hỏi rằng: "Cậu nói sao? Cậu lấy em tôi có chữa rồi bây giờ cậu muốn chối hả? Ê, chuyện này không phải dễ đâu à. Cậu phải tính cưới nó hoặc cậu phải nuôi nó. Chứ cậu lôi thôi tôi biểu nó lôi lưng cậu xuống bóp cho cậu coi."
3: Người đi đường nghe bà có nói lên giọng thì đứng lại mà coi. Bà có không ái ngại chi hết. Chị ta nói tiếp rằng:
0: "Cậu là con nhà giàu, cậu lại có học thức nữa, cậu phải biết nhân nghĩa chứ. Cậu còn nhỏ mà cậu chơi đoản hậu quá thì cậu làm sao nên nổi. Cậu phải suy nghĩ lại. Em tôi khờ dại, bây giờ tôi phải rước nó về mà nuôi. Nhà tôi ở trên đường Lưu Văn kìa, căn thứ 3. Tối nay cậu phải ra đó cho tôi nói chuyện cho cậu nghe. Tôi nói cho cậu biết, nếu tối nay cậu không ra thì sáng mai tôi biểu nó đón kéo cậu cho cậu mang xấu. Tôi không dị tình nữa."
3: Cậu hai mắc cỡ quá, cậu cười ngõ ngoẻn và dắt xe máy mà đi. Bà có kéo con Phục đi theo và nói láp ráp rằng:
0: "Gặp chồng mà nó cứ đứng khóc, không biết nói tiếng chi hết, con tệ quá."
3: Cậu hai leo lên xe máy đi, không nói chi hết, mà cũng không từ giả. Bà có kêu mà nói dối rằng:
0: "Tối cậu ra hay không cậu hai? Chị em tôi chờ đó."
3: Cậu hai đạp xe máy chạy tuốt. Bà có cười và nói rằng:
0: "Cậu này đẹp trai ha, bộ thiệt thà. Qua thấy vậy qua mới hăm dọa cho cậu sợ. Để tối cậu ra nhà rồi mình sẽ bơm ngọt cậu lại. Cách mình buộc người ta thì phải làm như vậy. Ban đầu phải nói gắt cho cậu kiên nể, rồi sau đó ngọt cậu mới dính. Để qua o bế suối cậu về nhà xin tiền nuôi em. Em bất nhân quá, qua đã có dặn rồi mà sao gặp cậu em không làm giận được. Em không nói chi hết cứ đứng khóc hoài."
3: Con Phục đáp rằng: "Thấy cậu hai em mắc cỡ quá nên nói không được."
0: Bà có cười và nói rằng: "Bụng xanh banh còn mắc cỡ nói gì. Ở đời phải cho lanh lợi mới được. Khi phải làm bộ giận, khi phải làm bộ mừng, khi phải làm bộ buồn, khi phải làm bộ vui. Gặp cảnh nào thì mình phải làm cảnh ấy thì mới nên việc. Em giàu hay nghèo, sướng hay cực là tại cơ hội này đa. Nói cho em biết."
3: Hai chị em dắt nhau đi thẳng ra chợ Bến Thành mua đồ đặng về nấu cơm. Tối bữa ấy bà có đợi tới 10 giờ mà không thấy cậu hai Hùng ra. Chị ta biểu con Phục đóng cửa đi ngủ và nói lẩm bẩm rằng:
0: "Thằng điếm thúi này muốn chết, để sáng mai rồi mày coi tao."
3: Sáng bữa sau bà có dắt con Phục đi đón cậu hai Hùng nữa, lại dặn nó hễ gặp thì níu kéo cậu. Làm cho vỡ lỡ ra tới bót tới tòa thì có chị ta, không sao đâu mà sợ. Hai chị em đứng chỗ hôm qua mà đón tới 8 giờ rưỡi xong không thấy tâm dạng cậu nên phải bỏ mà đi chợ. Đến 10 giờ bà có mắc lo nấu cơm nên sai con Phục đi đón một mình, dặn nó hễ gặp thì níu, buộc cậu phải cho tiền ăn đẻ. Con Phục đón tới 12 giờ mà không thấy cậu hai đi học về. Bây giờ nó mới biết giận nên xế nó đi đón nữa. Đón tới chiều tối mà không gặp cậu đi học buổi chiều, lại cũng không thấy cậu đi học về. Bà có nghi cậu hai sợ nên trốn đi ngã khác. Chị liền biểu con Phục đón thử đường Gallieni. Con Phục nghe lời, bữa thì đón đường Oma, bữa thì đón ngã Gallieni. Đón tới 2 tuần lễ mà cũng không gặp được. Một buổi sớm mời con Phục đi đón về, vừa bước vô nhà thì nó khóc mà nói với bà có rằng:
0: "Chị nói nó là thằng điếm thúi, thiệt quả rồi chị ơi."
3: "Hả? Em nói ai là điếm thúi?"
0: "Cậu hai Hùng đó chứ ai."
3: "Sao vậy?"
0: "Nó trốn mình đi Tây đã 5-6 bữa rài rồi."
3: "Sao em biết? Ai nói với em?"
0: "Em mới gặp ông già Cao là người bạn của chú thím em. Ông nói em mới hay."
3: "Ông nói làm sao?"
0: "Ông nói hôm lễ rồi nó lên học có 1-2 bữa gì đó. Kế nó đi xe hơi với thím em về Cái Dồn xin giấy xin tờ. Nó ở dưới 6-7 bữa rồi trở lên sửa soạn xuống tàu đi Tây mà học. Nó đi đã 5-6 ngày rồi."
3: "Phải rồi, mình đó gặp nó lần đầu, nó thất kinh không dám đi học nữa, nên tính đi Tây mà học đặng khỏi gặp mình chứ gì. Hèn chi hôm nay em đón đường nào cũng không thấy hết. Đồ khiếp nhược quá, ăn ở như vậy học làm sao cho nên được."
0: "Quân khốn nạn thiệt."
3: "Em thấy hay chưa, họ giàu sang, họ học giỏi, họ ở ăn như vậy đó. Mình nghèo, họ nhìn bà con là họ muốn mình làm mọi cho họ, chứ không phải nhìn đặng họ bảo bọc làm nên cho mình. Mình là con gái, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ tình dục của họ. Mình dạy để cho họ lấy thì mình chịu, dầu có chữa có ngán cũng thay kệ mình. Họ đã không biết lo chuộc cái tội họ phá trinh tiết mình,
4: mà họ cũng không kể gì đến máu thịt của họ là đứa nhỏ ở trong bụng đó. Qua thấy cái đời thiên hạ như vậy nên qua quán thiên hạ hết thảy. Thiệt cách 10 năm trước qua thối chí, qua muốn cạo đầu lên núi lập am ở mà tu, đặng đừng có thấy những điều bất nhân bất nghĩa, những việc nhơ nhuốc tồi bại của thế gian nữa. Mà rồi qua nghĩ nếu mỗi người thấy cử chỉ đê tiện của thế gian thì giận rồi bỏ mà đi tu hết, dường ấy thì còn ai mà dạch chi những thói đê tiện ấy cho người đời biết mà sửa đổi tánh tình. Bởi qua nghĩ như vậy nên qua còn ở đây ở đặng mà dạch mắt ngoái tai người đời, ở mà răn dạy trừng trị thiên hạ. Vợ chồng ông Phủ vô nhân nghĩa, em chống mắt mà coi qua răn dạy. Cái cậu hai Hùng vô liêm sĩ, em yên lòng mà chờ qua trừng trị. Hễ dai thì phải trả, nợ đời không thể nào trốn chạy nữa đâu.
0: Con Phục thiệt thà, thuở này chưa từng nghe ai nói luận việc cao xa, chưa từng nghe ai chỉ thói đời ấm lạnh, nên nay nó đương quốc vì tình mà ngã lầm thối chí. Nó đương buồn giận thói đen bạc của người nó trông cậy, mà nó được nghe những lời châm chích cay đắng của bà có thì chẳng khác nào như ai đó rọi sáng tâm trí của nó. Bởi vậy nó nổi giận, dục đứng dậy nói rằng:
5: "Chị nói phải lắm, thiệt thiên hạ không ra chi hết. Tôi kính trọng họ mà họ coi tôi không bằng con heo. Tôi thương yêu họ mà họ coi tôi chẳng khác nào một đôi guốc để họ mang đi cho sạch chân, rồi chừng gặp giày thì họ đá guốc vô vách. Tôi tức quá mà biết làm sao trả thù cho được bây giờ."
0: Bà có nhếch mép cười một cách rất cay đắng mà nói rằng:
4: "Phải trả thù, nếu em muốn thì qua giúp cho. Thân chị ngày nay phải ra như vậy, bây giờ em cũng vậy nữa, đau đớn biết chừng nào. Còn gì nữa mà tính nhân nghĩa, mà mong thương yêu, mà lo kính trọng thiên hạ. Hai đứa mình kết thành chị em đặng hiệp nhau giết họ chơi cho họ biết chừng."
0: Con Phục liếc mắt ngó bà có thì thấy mặt chị ta khác thường, lộ cái vẻ hiền từ dễ thương mến mà lại có vẻ khắc bạc đáng ghê đáng sợ. Rõ ràng là cái tướng của người tử tế với kẻ lương thiện, hung ác với tay gian dối. Bà có ngồi ngó sững ra ngoài đường, không hiểu chị ta nghĩ thế nào mà cách một hồi mặt chị ta lại đổi giận ra vui và nói với Con Phục rằng:
4: "Thôi em đừng buồn gì hết, có qua đây, qua ráng nuôi em, có cơm ăn cơm với nhau, có cháo ăn cháo với nhau. Chừng em đẻ qua cũng lo cho. Nếu không có tiền thì vô nhà thương thí mà nằm, có sao đâu mà em sợ. Em đẻ rồi coi, không biết chừng rồi ngày sau em có chồng sang trọng hơn cái thằng điếm đó nữa, em giàu có hơn vợ chồng ông Phủ mà coi."
0: Con Phục ứa nước mắt mà đáp rằng:
5: "Em nghĩ lại, em giận cậu hai hơn hết."
4: "Qua hiểu, tại em thương yêu cậu quá nên bây giờ em mới quán như vậy đó. Em phải tập tánh lại, đừng thương ai nữa hết. Bởi vì có ai thương mình đâu mà mình thương họ cho uổng công. Ở đời mình phải coi thiên hạ là một bầy gian xảo giả dối hết thảy. Mình phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương, đừng biết giận, thì mình mới khỏi bị họ lường gạt và mới có thể giết họ được."
5: "Tại sao mà chị cũng quán thiên hạ dữ vậy?"
4: "Việc riêng của Hoa khó nói cho em nghe được. Hoa chỉ xin em tin chắc rằng Hoa cũng là một người bị xã hội dày bừa như em vậy. Em biết bao nhiêu đó là đủ rồi."
0: Con Phục thở dài, lấy tay rờ bụng, rồi đứng dậy đi lấy chỗ quét nhà. Con người có nhiều cái tình nó phát hiện một cách lạ lùng, không thể cắt nghĩa được. Bà có tướng mạo khắc bạc, mở miệng ra thì nói những lời oán hận loài người, mà đối với Con Phục thì chị ta tuy không bà con, song thương yêu nó như chị em ruột. Chẳng lẽ bây giờ thấy nó lỡ chân trái bước, chiêu chích bơ vơ nên mới thương? Sự thương yêu ấy phát biểu từ khi mới gặp nó một lần đầu, tại thấy thân phận nó con gái côi cút nghèo nàn, biết nó thế nào cũng là một vật để làm vui cho đàn ông mà thương, hay là tại thấy nó có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, muốn lợi dụng cái nhan sắc ấy mà thương? Điều ấy khó đoán được, bởi vì ba có kín mít, không chịu bày tâm sự của mình, mà cũng không tỏ ý riêng cho ai biết. Con Phục nương náu với ba có đã được mấy tháng, thân được no ấm, trí được thảnh thơi. Thầy khuyên thấy nó nhỏ nhoi thiệt thà, thầy cũng thương. Ở trong nhà ba có dạy nó từng chút, dạy cho nó biết cách khôn dạy ở đời, dạy cách đứng ngồi có duyên, dạy cách ăn nói đúng mực, dạy cách liếc truyền ý, dạy cách cười đưa tình, dạy cách điệu làm cho người mê, dạy sửa sắc làm cho chúng ngó, dạy không sót một chỗ nào hết. Chị ta thấy nó bận áo cục quần vải mà thôi, chị ta mới òn ỉ xin tiền thầy khuyên mà để dành, rồi tháng thì may cho nó một cái quần lụa trắng, tháng thì may cho nó một cái áo xuyến dài đen. Bởi vậy thân nó được ấm no thảnh thơi mà cũng lành lẽ. Chương 6. Đổi con. Hơn một tuần nay, bộ con phục ột ệt lắm. Một buổi sớm mơ sáng Chủ nhật, bà có dòm thấy nó âm ỉ, nghi nó tới thời kỳ khai qua. Bèn khóa cửa gửi nhà cho người ở một bên, rồi dắt con phục vô nhà báo sanh Chợ Lớn. Chị ta lanh lợi, vô tới nhà thương thì đi kiếm cô mụ chính làm quen, rồi cậy cô coi dùm coi chừng nào phục đẻ. Cô mụ coi rồi nói có lẽ phục tới ngày mai 9-10 giờ mới sanh. Bà có lại hỏi cô coi như vậy mà cô có biết trước sẽ sanh con trai hay là con gái hay không? Cô mụ cười rồi đáp rằng, con em chắc là sanh con trai chứ gì, tôi nói có sai thì đem mà chém tôi đi. Bà có hỏi, làm sao mà cô biết trước được cơ sự đó? Cô mụ trợn mắt đáp rằng, tôi ở nhà thương này đã 17 năm mà, tôi coi 10 người trật chừng một là nhiều, để rồi coi nè. Vì ngày Chủ nhật thầy khuyên không có ăn cơm, bà có rảnh rang nên không lật đật gì về. Chị ta để con phục ở lại phòng thí, rồi đi dài theo mấy phòng nhà giàu mà chơi. Đi ngang qua một cái phòng hạng nhất, bà có thấy một cô trạc chừng 25-26 tuổi, mặt trắng trẻo, bụng chành bành, đương ngồi một cái ghế trước phòng, bộ coi buồn hiu. Chị ta muốn làm quen nên đứng lại ngó cô nọ mà cười ngõ ngoẻn và hỏi rằng, cô nằm phòng này phải không cô?
6: Phải. Chừng nào sanh mà coi bộ âm ỉ dữ vậy?

0: Xong cổ nói cổ chắc là tôi sanh con gái. Cổ nói như vậy mà mình tin sao được. Trước khi đi lên nằm nhà thương, thầy cai có chắc tôi lại đốc tờ Cần Thơ coi mạch, đặng tiêm thuốc dưỡng thai cho tôi. Thầy cai có cậy ông đốc tờ coi thử coi tôi sanh con trai hay con gái. Ông đốc tờ cười ngất. Ông nói việc đó dù thầy thuốc giỏi đến bực nào cũng không đoán trước được. Nay lên đây cô mụ cổ nói tôi sanh con gái, tôi không biết sao mà tin. Không, thở nay tôi thường nghe người ta đồn cô mụ này coi việc đó hay lắm. Không biết cô học nghề đó ở đâu mà cổ coi 10 người không sai một. Cổ coi hay thiệt hay sao? Hay thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Cô nọ nghe bà có nói như vậy rồi thở dài, rồi bước vô giường mà nằm, mặt coi bộ buồn bực lắm. Bà có còn muốn nói chuyện nữa nên bước vô phòng kéo ghế mà ngồi, rồi hỏi rằng: Cô mụ chánh nói cô sanh con gái hay sao? Phải, cô nói tôi sanh con gái. Nếu lời cô nói đúng thì tôi vô phước lắm. Con gái hay là con trai cũng là con, trời cho sao thì mình nuôi vậy. Sao cô sanh con gái mà cô lại nói vô phước? Chị không rõ gia đạo của tôi. Tôi phải sanh con trai thì mới khá, chứ sanh con gái thì không ích gì hết. Cô ở đâu mà nằm nhà thương đây?
1: Tôi ở dưới Cần Thơ.
0: Dữ không? Ở dưới mà lên sanh tới trên này.
1: Có xe hơi thì đi mấy hồi. Thầy cai tôi thấy thầy muốn như vậy, nên thầy lấy xe hơi nhà, thầy đưa tôi lên đây, rồi thầy về làm việc. Thầy dặn chừng nào sanh thì đánh dây thép cho thầy hay.
0: Cô nằm nhà thương có một mình, không đem ai theo đặng mà nuôi cô hay sao?
1: Có chứ, tôi có đem theo một người vú già. Tôi lên 5-6 bữa rày, hôm mới lên quan thầy coi mạch rồi nói tôi còn lâu. Xong biểu tôi nằm trước trong nhà thương đặng uống thuốc an thai. Hôm đi không đem áo quần theo nhiều, phần thì tôi tưởng còn lâu mới sanh, nên hồi khuya này tôi sai chị vú đi xe đò về dưới lấy áo quần thêm cho tôi bận. Chẳng về hồi nãy tôi muốn đau bụng, tôi mượn cô mụ coi, cổ nói có lẽ khuya này sanh. Bất nhân quá à, tôi sai lỡ chị vú về dưới, chiều mai chị trở lên mới tới. Chừng tôi sanh đây có một mình.
0: Có sao đâu mà lo, trong này có mấy người học mụ thiếu gì. Như cô không có ai nuôi, cô có cần dùng việc gì thì cô cậy mượn mấy người ấy được mà. Té ra cô đây là cô cai tổng ở dưới Cần Thơ.
1: Phải, ở nhà tôi là cai tổng lung ở dưới Cái Vồn.
0: Cô có được mấy người con rồi?
1: Tôi chưa có con, tôi sanh lần này là sanh con so.
0: Hèn chi cô không muốn sanh con gái.
1: Không phải vậy, họ nói sanh con gái đầu lòng dễ nuôi hơn chứ. Mà tôi muốn sanh con trai là tại một việc riêng. Chẳng giấu chi chị, tôi là vợ của thầy cai lung, mà vợ nhỏ chứ không phải vợ chánh. Chị cai lớn có sanh được 3 đứa con, mà gái hết, chứ không có trai. Tôi có ngán xưa rài thầy cai tôi nói hoài à. Thầy nói nếu tôi sanh cho thầy một chút con trai, đặng có người nối nghiệp cho thầy, thì thầy cưng tôi lắm. Thầy rước tôi về ở chung nhà lớn liền. Tại như vậy đó nên tôi mới muốn sanh con trai chứ. Thầy cai tôi giàu có lắm. Nếu tôi sanh con trai thầy mới nhìn, rồi sau con tôi mới được ăn gia tài. Chứ con gái thầy có đến 3 đứa rồi, thấy mạng gì nữa.
2: Bà có nghe chuyện như vậy thì chị ta ngồi suy nghĩ. Người khôn lanh việc gì tính cũng lẹ. Chị ta kéo ghế ngồi gần cô cai tổng lung mà nói nhỏ nhỏ rằng:
0: Dầu mà cô có đẻ con gái, nếu cô muốn nó quá ra con trai thì cũng được, có khó gì đâu.
2: Cô cai nghe mấy lời, cô lợm cợm ngồi dậy ngó bà có mà hỏi rằng:
0: Con gái làm sao quá con trai được?
2: Mình đổi, ai có con mà chịu đổi? Lựa người nghèo cực, mình đói mình bù tiền nhiều thì có lẽ họ chịu chứ.
0: Cha chả, nếu lỡ tôi sanh con gái mà ai chịu đổi con trai cho tôi, dầu bù 50-70 hoặc 100 tôi cũng bù.
2: Nếu cô muốn thì tôi lãnh tôi đi kiếm, tôi nói giùm với người ta cho. Mà 100 ít quá, sợ người ta không chịu. Cô không nghe người ta nói con trai giá đáng 1000 hay sao?
0: Việc tình cờ tôi không có sẵn tiền nhiều ở đây, nếu quá số ấy thì tôi không thể bù nổi.
2: Cô nói gia tài của thầy cai lớn lắm. Nếu cô muốn con của cô là trưởng nam, đặng sau hưởng ít nào cũng phân nửa cái gia tài ấy, thì bây giờ cô tốn hao 1-2000 có lỗ lã gì đâu. Huống chi cô có con trai, thầy cai lại càng cưng cô hơn vợ lớn ở nhà. Cô nhờ biết bao nhiêu.
0: Chị nói phải lắm, ngặt gì bây giờ thình lình tôi không có tiền sẵn, biết làm sao.
2: Thôi để tôi làm ơn tôi kiếm họ, tôi nói thử coi có ai chịu hay không.
0: Khoan, chị đợi tôi nói chuyện một chút, tôi sợ làm lôi thôi.

0: Ngày sau đổ bể, thầy cai thấy phiền thầy bỏ tôi chứ. Làm sao mà đổ bể được? Cô nói chỉ vú về dưới chiều mai chỉ mới lên, khuya nay hoặc sáng mai thì cô sanh. Nhưng mà cô sanh con trai thì thôi, còn như rủi cô sanh con gái thì cô đổi trước khi chị vú lên. Làm như vậy chị vú biết làm sao nổi, mà chừng đánh dây thép cho thầy cai lên. Thầy thấy con trai thì thấy hay con trai, có cái gì mà nghi được. Sợ mấy cô mụ họ thấy mình đổi chọn, họ lộn xộn, họ mách với quan thầy chứ. Việc đó có can cập gì với họ. Sanh thì về phần cô mụ chánh, cổ biết con trai hay là con gái. Chừng sanh rồi mình làm sao tự ý mình, cổ có cần biết tới làm chi. Miễn là lúc sanh rồi người ta lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh, mình trình đứa nhỏ đúng con mình, có cô mụ làm chứng rồi mình đổi ai biết được. Còn khai sanh đó nữa, tôi đẻ con gái thì tôi phải khai con gái. Chừng về nhà tôi đem con trai về, không trúng với cai sanh mới làm sao. Tôi làm bạn với thầy cai không có hôn thú. Nếu như vậy thì quá dễ, theo phép lập khai sanh mà không có mặt thầy cai, lại cô không có trình hôn thú, thì tự nhiên đứa nhỏ phải khai theo họ mẹ. Còn chỗ tên họ người cha thì người ta phải biên là không biết cha là ai. Còn mẹ là đàn bà, không có giấy thuế thân, tự nhiên mình muốn khai tên họ gì cũng được, ai biết đâu mà cãi. Hễ hai đàn ưng thuận đổi con rồi chừng cô đẻ, nếu con gái cô khai sanh con gái, xong tên họ mẹ thì cô lấy tên của người kia mà khai. Chừng người kia sanh, hễ con trai thì họ khai sanh con trai, xong họ lấy tên họ của cô mà khai người mẹ. Làm như vậy trong nhà thương biết làm sao nổi chứ. Nhưng người kia họ có chọc đủ phép, khai sanh có tên họ cha rồi làm sao? Ai dạy gì đi lựa người như vậy? Nói thiệt với cô, tôi có một con em có chồng không có hôn thú, mà chồng nó bỏ nó rồi, tôi mới đem nó vô nhà thương hồi nãy đây. Cô mụ chánh coi rồi nói chừng 10 giờ sớm mai nó sanh, lại chắc sanh con trai. Vậy để tôi đi nói với nó thử coi nó có chịu đổi con hay không, rồi tôi trả lời cho con hay. Được à, đâu, chị làm ơn nói giùm thử coi. Bà có vội vã trở lại phòng thí, kêu con Phục ra, ngồi hỏi nhỏ rằng: Em tính sanh rồi em để con em nuôi, hay là em cho người ta? Chị định lẽ nào tự ý chị? Mình nghèo, nếu nuôi con mình mắc ôm ẩm nó đó, đi làm lụng không được thì chết đói còn gì. Em quán thằng Hùng lắm, để em đẻ rồi em kiếm kẻ hung dữ em cho, đặng thằng nhỏ ngày sau nó làm du côn ăn cướp cho cái dòng thằng cha nó mang xấu chơi. Được, mấy tháng nay em học với Hoa đã khá khá rồi, nên em mới biết tính trả thù như vậy đó. Mà em tính như vậy thì hay, xong không có lợi. Để Hoa nói cho em nghe, kẻ hung dữ họ nghèo, họ mắc lo kiếm ăn, họ có thèm nuôi con nuôi làm chi mà em cho. Mà dầu họ có chịu nuôi đi nữa, có lẽ em phải chịu tiền cho họ chứ họ đương cho em tiền đa. Chị em mình nghèo phải lo kiếm tiền, em đẻ rồi phải lo sắm di kiến đặng có kiếm chồng, nếu không tiền làm sao. Qua mới quen được một cô nhà quê giàu lắm, cổ nằm phòng nhất mà mụ coi nói cổ sẽ sanh con gái. Cổ rầu quá, cổ nghe nói em sẽ sanh con trai thì cổ muốn đổi con với em. Như em chịu cổ bù 100 đồng bạc chịu không?
1: Chịu chứ, mà cổ bù 100 rồi cổ bắt mình phải nuôi con cổ thì cực mình quá.
0: Em khờ quá, hễ đổi con rồi mình muốn làm gì thì tự ý mình. Mình muốn để nuôi thì để, hay là muốn cho ai thì cho chứ.
1: Nếu vậy thì được.
0: Cổ xin bù 100 rồi mà Qua chưa chịu, Qua đòi 1000. Cổ nói không có tiền sẵn ở đây, việc tiền bạc để Qua lo cho. Qua đòi được nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy, Qua khôn dại đâu.
1: Chị tính lẽ nào em cũng dâng lời hết, mà cô nào ở đâu mà lại đổi con như vậy?
0: Em không biết đâu, người ta ở dưới lục tỉnh mà.
1: Tụi dưới vườn lên chị ráng cọt nó, bộ nó có lợi gì nên nó mến muốn con trai, mình phải thừa dịp này.
0: Qua biết mà, có lẽ nào Qua đợi em vậy, mà em phải đẻ con trai mới được à.
1: Chị chịu phước đi, chắc đẻ con trai, như rủi sanh con gái thôi, bất quá mất công tính chứ tốn hao gì mà em sợ.
2: Bà có thấy Phục hiệp ý với mình thì mừng, nên lật đật lại cho cô cai tổng lung hay. Xong về số bạc đòi thì nói Phục đòi đến 1000. Cô cai năn nỉ nói việc tình cờ, mình không có số bạc ấy. Cô xin chừng đổi con, cô đưa 100, rồi đợi thầy cai lên lập thế xin thầy mà đưa thêm ít chục nữa. Bà có nói việc tiền bạc, để chừng đổi con rồi sẽ tính lại.
3: Hết tập 2, còn tiếp.